просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив в ритмі життя.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

у Львівському районі. Повітряна тривога. Жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.

Увага! У Львівському районі повітряна тривога, жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.

0: Увага! У Львівському районі повітряна тривога. Жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.
1: Львівська хвиля.

0: Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до повторного нападу противника. Уважно слухайте повідомлення цивільного захисту. Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до повторного нападу противника. Уважно слухайте повідомлення цивільного захисту.
1: Львівська хвиля.

Львівська хвиля.

У Львівському районі повітряна тривога. Жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.

Увага! У Львівському районі повітряна тривога, жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.

0: Увага! У Львівському районі повітряна тривога. Жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.
1: Львівська хвиля.

0: Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до повторного нападу противника. Уважно слухайте повідомлення цивільного захисту. Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до повторного нападу противника. Уважно слухайте повідомлення цивільного захисту.
1: Львівська хвиля.

0: 7.01, всім доброго ранку. Наразі маємо відбій у нашій області, тривог, так. Ну, маємо надію, що вже ранок буде більш-менш спокійний.
1: Та, але була непроста ніч, був атакований Львів, як повідомляє Максим Козицький, є загоряння в селі Мурованому, там горять два будинки, пошкоджені автівки, але, дякувати Богу, серед людей постраждалих немає.
0: Назар Гнатій, Андрій Великий, Влад Колотюшин попросив вже з вами в ефірі докладну про погоду за 3 хвилини.

0: прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Сьогодні хмарно з прояснями, місця можливий короткочасний дощ і температура денна колуватиметься від 9 до 14 тепла.
3: Однаковісіньку погоду будемо мати до кінця цього тижня, навіть до середини наступного тижня. Плюс 12, плюс 13 прогнозують нам синоптики в день і кожного дня можливі опади.
2: Зараз у центрі міста Львова маємо плюс 4.
1: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама. Якщо із венами проблема, звертайтесь, будь ласка.

7.11, це радіо «Львівська хвиля». Всім доброго ранку, друзі. Ну що ж, ну а знаєте, зима вже близько, як то кажуть, так? І треба бути максимально готовим до зими. Пам'ятаю минулу зиму, коли багато годин не було світла, тому треба підготуватися, зокрема, купити зарядні станції, павербанки і так далі. Зараз в європейських інтернет-магазинах вони значно дешевші, часом навіть половину, ніж у нас. Тому обирайте потрібну модель, вони фактично зараз всі є в наявності, замовляєте, і вам це все доставить Міс Шопінг. Ви просто-напросто копіюєте посилання, Міс Шопінг це викуповує, якщо це США, і все доставлять в Україну. Всі деталі на сайті missshopping.com. Це була реклама.

0: Світлана Теребарова з прем'єрою на львівській хвилі на цей раз про те, що буду щасливою.
1: Це така афірмація. Кожного ранку собі прокидайтеся і кажіть, я буду щасливим чи щасливою, і так воно і буде.
2: Боже, це така афірмація, це така аферистка.
1: Аферистка. Це Теребарова така аферистка.
2: Ні, Теребарова не аферистка. Теребарова бажає, щоб всі були щасливі. І цю пісню ми почуємо з вами за хвилинку в ефірі радіо «Львівська хвиля».

0: касці. До лікаря, але так, щоб без черги.
1: В експерт.
0: Швидкий чекап здоров'я.
1: В експерт.
0: Все поруч і в одному місці.
1: В експерт.
0: Потрібен чіткий план.
1: В експерт.
0: Ну все, лікуюсь в експерт.
2: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Десь ранки починаються з кави. Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
5: Сей одразу
4: 20 років. Таємна вечірка вже близько, і цього разу зустрінемося не вранці.
6: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
7: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
8: Реклама.
9: Прем'єра на Львівській хвилі.
8: Перший раз.

0: Світлана, що репетиція.
1: Коли от Євробачення, зараз таке такий нервовий період, підготовка до дитячого Євробачення, пісня та команда успокоює. Вчора у нас також, знаєте, ми готуємося до 15 жовтня, як собі розумієте, це навіть форс-мажор різний бувається. Вчора також собі вмикав собі до пісню, думаю, ну спробую заспокоїтися.
2: Помогло тобі? Я собі подумав, що...
1: Ніби ти, знаєш, якось так думаєш, ну все.
2: На перший танець на весіллях там можна брати ту пісню, будемо щасливим.
0: Або на випускний.
2: Вальсок. І так, в ритмі вальса, друзі, ми з вами дотанцювалися до Сокільник, до вулиці Скнилівської, там знаходиться наш партнер «Артенерго», компанія, яка пропонує широчезний асортимент освітлення. Вони працюють з найкрутішими провідними виробниками освітлення з цілого світу. Мають величезний асортимент, мають каталоги, мають прямі постави від них, і ви можете собі обрати рівно те освітлення, яке потрібно вам, до нюанса буквально, і все це буде вам привезене і запропоноване. Ну, а крім того, звичайно, все, що потрібно для того, щоб зробити електропостачання в вашій оселі чи в будь-якому іншому приміщенні, все теж там є, починаючи від якихось щитків і пакетників, закінчуючи розетками, вимикачами і найрізноманітнішими дротами та кабелями. Отакі вони «Артенерго». Ще раз нагадаю, Сокільники, вулиця Скнилівська, а простіше кажучи, це кільцева дорога. «Артенерго» здалеку видно, гарний паркінг, просто запаркуватися і зручно все собі купити. «Артенерго» – то була рекламна інформація.

0: Твоя сорочка. Давні традиції у сучасному мегаполісі.
1: Доброго ранку, Лесю.
2: Доброго ранку, хлопці. А хто з вас не любить гостинці?
3: Гостинці давати чи брати?
4: Гостинець – це дорога.
3: Так, і це теж.
2: Бачиш, добре, що є хоч одна людина, яка розуміє, що це слово може мати інші значення. Але вочевидь, що отак у нас і поутворювалися оці слова, і оті, котрі подарунки, і отой гостинець, котрий шлях, котрий ще колись називали гомінким шляхом. Чому? Тому що свого часу людей, які їхали на торг або поверталися звідти, називали чужинцями чи гостями. А відповідно, гості привозили зі собою що? Гостинці, ну або в подарунок, або ж люди могли щось придбати в них, і це теж були гостинці. І таким чином, ота дорога, якою люди їхали або йшли, або так гарно прошкували, вона отримала назву гостинець. А тепер ми зразу того брати чи давати. І ото, як...
3: Бо я то люблю хап-хап, раз-раз, все.
2: Сказав би Шекспір запитання, так? Тому це ще може бути дорога, бо перше треба її здолати для того, щоб щось привезти, а тоді вже дати або хап-хап.
3: Щоб щось мати, отак треба щось здолати. Назар то Гнатів, 13 жовтня 2026 року.
2: Запиши собі.
3: Так.
2: Перед хап-хап.
4: А ти Шекспір, того починаєш.
2: Гарного дня.
5: Львівська хвиля. Твої

0: Семантика. Слово дня.
1: Слово дня сьогодні – ажитація. Це, за визначенням, стан сильного психомоторного збудження або, простіше, нервова метушливість.
2: Ажитація.
3: Одразу.
2: Вже 7:39, це радіо «Львівська хвиля».
1: І до головних новин на цю годину. Росія атакувала Львівщину безпілотниками. Пошкоджені приватні житлові будинки в Мурованому через падіння збитих ворожих дронів.
4: Вулицю Ковжуна у Львові сьогодні перекриють через зйомки серіалу. На прилеглих вулицях також обмежать паркувальні зони.
1: Львів'ян та внутрішньопереміщених осіб сьогодні запрошують на безкоштовну екскурсію. Реєстрація відкрита у соцмережах організації «Шелтер».
4: Це коротко. Більше почуєте в наших акцентах рівно о 8:00 у викладі з Лати Новосельської.

0: Ваша, не ваша, знаєте, часом треба за кордон їхати.
1: Треба трошечки десь відпочити. Якщо у вас є така можливість, то пам'ятайте про те, що ви можете скористатися послугами нашого партнера, перевізника East West Eurolines, який в жовтні має класну пропозицію для всіх нас. Якщо ви зараз зареєструєтеся в їхньому застосунку EWE, цей застосунок собі можна стягнути чи то з Play Market, якщо у вас Android, чи то з App Store, якщо у вас iPhone, і отримати 1300 балів. А 1300 балів – то є рівнесенько 1300 гривень, які, власне, і можна собі використати на квитки до Польщі, до Чехії чи до Німеччини, ну чи так само з цих країн назад в Україну. Все, що треба зробити, то зареєструватися в застосунку EWE, подивитися всю детальну інформацію про нашого партнера, про перевізника East West Eurolines, ви можете на їхньому офіційному сайті EWE.UA East West Eurolines. То була реклама.

0: пастці.
1: PureFab нагадує: чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
2: Меблі купувати.
3: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
4: Ти знаєш, ми... Львів.

0: було 3 місяці безкоштовно.
1: Активуй промокод MEGO3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
2: Реклама.

0: 7:35, це радіо «Львівська хвиля».
1: Далі знову трошки рекламної інформації, далі знову будемо говорити про світло. Хтось found love, а хтось found light. І якщо ви шукаєте освітлення, то дивіться, вже ваші всі питання закриті, бо ви їдете собі у Сокільники на кільцеву дорогу, там є Артенерго, яке здатне вирішити будь-які питання з освітленням, бо вони мають такий широчезний асортимент світильників і систем освітлення, що, я не знаю, це просто треба просто навіть часу приділити для того, щоб обрати рівно те, що буде пізніше багато-багато років тішити вас і гарно освітлювати ваші приміщення, а чи зовнішнє освітлення, бо воно в них також є. Артенерго, Сокільники, вулиця Скнилівська, це кільцева дорога, телефон до них 0800-33-59-56. Все, що потрібно для того, щоб облаштувати собі освітлення. Артенерго, то була реклама.

0: У Львові минає 8-ма година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Горять житлові будинки після російської атаки на Львівщину. Через зйомки міні-серіалу у нашому місті перекриють дорогу. Безкоштовна екскурсія про розстріляних професорів буде у Львові. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Атака на Львівщину. Росія вдарила по нашій області безпілотниками. Збитий дрон впав на житловий будинок у селі Муроване. Горять три будинки, пошкоджені автомобілі. Інформації про травмованих наразі немає. На місці працюють рятувальні служби. У Львові на одній з вулиць знайшли уламки ворожого безпілотника. Не наближайтесь до таких предметів. Одразу викликайте 101.
2: Акценти.
3: Повторне порушення жителя Львівщини покарали за кермування під дією наркотиків. Зловмисника зупинили двічі поспіль. Спочатку на електросамокаті у Добромилі, а наступного ранку за кермом автомобіля у селі Тернава. Порушник у суді заперечив свою провину. Попри це йому призначили 50 тисяч гривень штрафу та забрали водійське посвідчення до 2036 року.
2: Акценти.
3: Обережно, кінозйомка. Кілька вулиць Львова цього тижня будуть ситуативно перекривати через зйомки міні-серіалу. Сьогодні команда працюватиме на Ковжуна. На відрізку від Дудаєва до Скорика з 12 до 18 перекриють проїзд. А на вуличках поруч обмежать паркування. Завтра зйомки на цій же локації, але від раннього ранку до вечора. Врахуйте ці зміни під час планування поїздок.
2: Акценти.
3: Вакцинальні автобуси курсують Львівщиною. Це дуже зручно для людей із сіл. Не потрібно їхати в лікарню, бо повністю обладнаний автомобіль приїде до вас. Тут зможете зробити планове щеплення, виміряти тиск та перевірити рівень цукру в крові. Сьогодні вакцинальний автобус працює у селах Зубра та Волиця. Завтра поїде у Долішнє Стрийського району.
2: Акценти.
3: Дізнавайтесь нашу історію. Львів'ян та переселенців запрошують на безкоштовну екскурсію. Єдеса Ірина Красіцька розповість про розстріл львівських професорів. Це історія про людей, які творили інтелектуальну еліту Львова, про їхні долі та одну з найтрагічніших сторінок в історії міста. Це спроба зрозуміти, чому знищення інтелектуальної еліти було частиною нацистської політики. Долучайтесь сьогодні о 14:00. Реєстрація відкрита у соцмережах організації «Шелтер». Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
2: Акценти.
4: Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro. Оновлена оптика та дизайн. Розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
5: Реклама. Прогноз погоди на львівській хвилі.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
7: Обіцяють нам сьогодні погоду хмарну з прояснями, місцями, можливий невеликий дощ, і температура денна буде 9-14 тепла.
8: Орієнтовно така ж погода чекає нас завтра, у четвер і п'ятницю прохолодніше, 7-12, кожного дня можливі дощі.
9: Зараз у Львові маємо плюс 5.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
10: Реклама.
11: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
10: Реклама.

0: Енріке Іглесіас з прем'єрою давно не чули, начебто він постійно от каже, от-от, останній раз, ну, але бачите, душа співача не може Енріко Хулівича зупинитися. І співає далі, нова робота, яка заповідається, можливо, стане великим хітом черговим цього виконавця.
1: Забавка для вашої душі, щастя в долонях, плюс-мінус о 8:30 на вас чекає.
2: Ну і штучний інтелект для дорослих, про це поговоримо за кілька хвилин.
0: В лодку лучиш, Андрій Великий і Незаранаті з вами до 11:00.
3: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують поспіль. Око за око.
0: Реклама.

0: мали різними бунти в світі, но що були бунти порноакторів, то такого я ще не пригадую. Справжні готуються страйки зараз в порно-столиці Європи. Це є Прага, давно стала, так, там дуже потужна ця індустрія працює. Порноакторів, тому що скоро їх можуть позбутися через штучний інтелект.
1: Людоньки.
0: Порноіндустрія...
2: Ні, то не людоньки, то штучно-інтелектоньки.
1: Штучно-інтелектоньки.
0: Порноіндустрія, що ви зрозуміли, в Чехії в середньому, в залежності від року, сплачує до 2 мільярдів євро податків. Що ви зрозуміли, наскільки це є потужна взагалі це все.
1: Ну, складова бюджету.
0: Відповідно, як ми розуміємо, це є дуже хороший бізнес, прибутковий і мають гарні прибутки. І одні з найпотужніших студій зараз вкладають вже великі гроші в розробку
2: аватарів.
0: Не знаю, як це правильно назвати. В розробку власне виробництва порнопродукції, порнофільмів, порнороликів за допомогою штучного інтелекту. Це просто буде працювати, ну, фантастично, тому що ти собі можеш обирати. Ну, хтось обирає там, як це часто буває, є різні категорії цього кіновиробництва, так? Ви собі можете обирати, ну, наприклад, там, блондинка має мати там, от, наприклад, такого. Ти вже дивишся це, наприклад, ти набрав 55 кілограмів. Ну, я кажу, до прикладу, так? Відповідно, ні-ні, я хочу. Або хочу, або, наприклад, і тобі в секунду налаштуваннях, якщо
1: та блондинка,
0: якщо ти оплатив підписку, тобі одразу змінюється картинка. Ну, так само, як жінки можуть обирати, скажімо, ну, розмір чоловічого достоїнства. Там також буде така функція. Це все поки що в розробці, але чому бунтують порноактори? Тому що вони просто стануть, ну, непотрібними. А деякі порноактори мають контракти, хтось на 5, хтось на 7 років, деякі суперзірки мають десятирічні контракти. І вже вони взнали, от власне в чому суть бунту, що компанії-виробники вже консультуються з юристами для того, щоб коректно розірвати контракти.
2: Ну, цікаво, як то воно все буде виглядати? Я ще жодного не бачив такого порноролика, який згенерований штучним інтелектом. Точніше, я ніколи ще не бачив взагалі порнороликів ніяких.
0: А може ти навіть не розумів, що ти десь, ну, наприклад,
2: та, ну,
0: що це
2: думаю,
0: є?
2: Ні.
1: Леся, в мене інше питання. Ми вчора розповідали про фільм, який повністю знятий штучним інтелектом, але озвучений людьми.
2: О, хто там буде охкати і ахкати?
1: Хто там буде охкати і ахкати?
0: Ну, ви ж, напевно, дивилися, купа ж є фільмів про цю індустрію. Взагалі, в 80% озвучують не
2: вже актори, потім.
0: Не актори, які на картинці.
2: Так, є
0: тому
2: таке.
0: Це є інші професійні актори.
1: А ці залишаться з контрактами.
0: Прошу дуже.
2: Бо хто працює
0: ротом? Так. Прошу дуже, так що ми також маємо шанс десь там підзаробити.
2: Так,
0: з вами
2: у Празі, працюючи ротом.
0: Разом з нами є наш партнер.
1: Інвар, друзі. Інвар, підлогове покриття, широчезний асортимент, вініл, лінолеум, килимове покриття, килимова плитка, штучна трава. Все це в широчезному асортименті за класними цінами. Консультанти, які допоможуть вам підібрати рівно те, що потрібно. Все це у салоні Інвар на Кульпарківській 93А. А якщо треба підлогове покриття, вам саме туди. То була реклама.

0: бездар, ти не талановитий, куди ти пхаєшся, на що тобі це, займися чимось іншим, піди в спорт, піди в автобізнес. Так казав йому батько. І батько робив ставки на молодшого сина, Хуліо молодшого, так, Хуліо Іглесіаса, ну, але ми самі бачимо результат. Можливо, це і підштовхнуло Енріке Іглесіаса до того, що він, просто кажуть, працював неймовірно. Навіть Вітні Х'юстон за свого життя, яка знімає дует знамените, розповідала, як він готувався, як він просто не вилазив з вокальних шкіл, готуючись до запису дуету з нею.
1: Та слухай, а хто би не готувався в вокальних школах до дуету з Вітні Х'юстон?
0: Дуже працьовитий хлопець, він крім того, що співає, він танцює. Ну, що ж, друзі, Енріке Іглесіас змучився, він зізнався свого часу від цих постійних гастролей і так далі, він хотів трохи спокою і навіть оголосив, що буде пауза на ніби стоп кар'єрі і так далі, ну, але є пісні, які змушують його знову і знову повертатися, їх записувати, і одна з них така.
2: Ми так розуміємо, що сили на повернення в Енріке Іглесіаса ще залишаються, сили на те, щоб співати, ще залишаються, а от сили на те, щоб придумати назву пісні, вже не вистачило.
0: Ула-ка-ла-ка-ла!
1: О, як в тебе гарно вийшло.
0: За одну хвилинку не пропустіть прем'єра.
1: Уляка-лака-лакаємо.
0: А я?
3: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
6: Ага. І платити за неї до пенсії?
7: Ні. В ЖК Stone Space діє Єоселя. Державна програма. Розумієш?
6: О, серйозно? А що там ще є?
7: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
6: Переконав. Виїжджаю на огляд.
7: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
8: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
9: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
10: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮА».

0: Реклама.
1: Солухи – це вода для тебе.
0: Мінеральна вода «Солуки» представляє.
2: Прем'єра на Львівській хвилі.
0: Перший раз.

0: Багато хто вважає рецептом справжнього хіта, якщо пісня запам'ятовується з першого прослуховування. Ну, погодьтеся, молоді. У-ла-ка-ла-ка-ла.
1: Молоді батьки, беріть собі цю пісню на озброєння, дуже файно забавляти
2: покаля-каля-ка-та
1: дітей, і все буде файно.
2: Далі про інше. Далі будемо говорити про ваш інтер'єр, далі будемо говорити про його облаштування, про те, що широчезний асортимент шпалер має наш партнер, салони «Ваш інтер'єр», і так само широчезний асортимент інтер'єрних тканин. А також має швейні цехи, в яких ці тканини перетворяться в ваш інтер'єрний текстиль. Якщо зараз у жовтні ви замовляєте штори в вашому інтер'єрі, увага, для слухачів радіо «Львівська хвиля» подарунок. Ви отримаєте в подарунок тюль. Будете мати ще і фіраночки. Уявляєте собі, яка щедрота від вашого інтер'єру. Треба просто сказати, що ви почули про це на «Львівській хвилі». Такий промокод «Львівська хвиля», і вам відразу запропонують ті тюлі собі в подарунок. Зелена 30, Щерецька 36. Про все докладно на сайті «Ваш інтер'єр.ua». То була реклама.

0: Семантика. Слово дня.
1: Ну що ж, друзі, і сьогодні ми маємо слово дня «ажитація». Це нервова метушливість.
2: Реклама.
3: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
4: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
5: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
6: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
7: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
7: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
6: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
8: Випадає волосся і все вилітає з голови?
9: Так, у мене низький рівень феретину.
8: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Підлогу від слідів відмила. В 10-те кашку підігріла, ще й на лего наступила. Фух. Мені потрібна суперсила.
12: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
13: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
14: О, дивись, яка курка.
15: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
16: Куріяр. Курка з характером.
17: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
18: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
19: Ми маємо ким пишатися.
18: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
20: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
21: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
23: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.

0: Тих небагатьох обраних я навчу, як затьмарити розум і полонити почуття. Розкажу, як зварити славу і процвітання, і навіть втримати щастя в долонях.
1: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
2: А приз смачнезний, друзі. Це пельмені та вареники від «Добре їсти». Так що вперед, 297-307, наш номер телефону. Додзвонюйтеся і вгадуйте, що ми тримаємо сьогодні в долонях. Доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: Підказка номер один.
4: Асоціативно цей предмет азійський, східний, та й зрештою звідти його коріння.
3: Їжа?
4: Ні.
3: Предмет кухні?
4: Ні.
3: Заколка?
5: Заколка, ні, не заколка.
2: Ні, бо когось може заколка на кухні може бути.
5: Бути, може.
2: Так, да, ну, але такий некохонний предмет. Ну, а знаєте, точно цього предмету нема і на виробництві нашого партнера «Добре їсти», тому що, ну, він не дуже доречний є на таких виробництвах, так, де стільки смакоти готують. Ну, і пам'ятаємо про сезонну новинку від «Добре їсти» – це вареники з квашеною капустою. Так що, якщо хочете, любите таке смакувати, то заїжджайте, зокрема, в їхню фірмову крамничку на Лінкольна 4. «Добре їсти». Доброго ранку.
6: Добрий.
2: Підказка номер два.
4: Найдавніший збережений цей предмет датується 5 століттям до нашої ери.
6: Це може якийсь посуд?
4: Ні.
6: Зброя?
4: Ні. Але класно ви граєте, мені подобається.
6: Що з того?
4: Це такий домашній предмет, побутовий.
5: Так, вона ніби таке, ми сказали, що асоціація з Азією, а в мене асоціація зі селом трохи.
4: З Карпатами.
5: З Карпатами, о, до речі, та ж.
6: Воно?
5: Воно, та ні, то більше він,
4: він.
5: Напевно, так.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Підказка номер три.
4: Кожна нація має свій національний. Ми страшне любимо карпатські, наприклад. Вони такі дуже особливі.
3: Гриби.
5: Гриби особливі, не карпатські.
4: Амстердамські.
5: Амстердамські, так. Ні-ні, це не гриби.
3: Тоді без варіантів.
5: Ще такий мультиплікаційний персонаж його любить.
2: Любить, але 300 хачів вже було, так?
4: Ну, ми тримали килим у руках. Ну, в нашому разі це килимонка, але насправді це азійський східний предмет. Карпатські килими, карпатські ліжники, карпатські різні оці вироби ткані – це окрема розмова. Ну, а найдавніший є килим, який зберігся, датований 5 століттям до нашої ери. Нічого його не з'їло, досі міль не трафило.
2: Так, ну я завжди, знаєш, з батьками, не мама дуже любить килими. Я постійно боровся, тому що, ну, це є пилозбірник, так мовити, правильно, вдома.
4: Якщо не пилососити, то так.
2: Разом з нами є наш партнер, це є «Добре їсти». Пам'ятаємо, що саме вони мають своє виробництво велике, де вручну виробляють просто неймовірної смакати вареники, пельмені, котлети, зрази, сирники, котлеці, які там вибір. Боже, це неймовірно. Тому, якщо бажаєте, замовляйте доставку і вкажіть промокод «Львівська хвиля». І все, ви отримаєте 10% знижки на усе меню від «Добре їсти». На сайті добреїсти.com в правому верхньому куточку є така спеціальна кнопочка «Замовити», і там є нотатка. Там вкажіть після замовлення «Львівська хвиля», і все. Гуляйте собі, ви зекономите гарно. «Добре їсти» – це була реклама.

0: 8.43, це радіо «Львівська хвиля».
1: Реактивний двигун російського дрона знайшли в селі Муроване Львівської громади. Триває ліквідація наслідків обстрілу.
0: Закон про навчання рідною мовою для національних меншин підписав президент України. Така ухвала має допомогти розблокувати подальші переговори про вступ до ЄС.
1: Два львівські виші війшли до світового рейтингу найкращих. Загалом в переліку понад 2000 потрапили 25 українських закладів освіти.
2: Але ну найкращий, правильно? Це коротко. Більше почуєте у наших акцентах рівно о 9:00 у викладі з латиновосельської.
0: Ну, разом з нами є наш партнер, а це і медичний центр А. Пам'ятаємо, що жовтень – це є рожевий місяць у цілому світі. Власне, це є місяць обізнаності про рак молочної залози. Тому до кінця жовтня кожна жінка, яка прийде в медичний центр А, на будь-яку консультацію або приведе дитину до педіатра, скажімо так, може безкоштовно пройти УЗД молочної залози. Такі пропозиції бувають майже ніколи, тому прошу дуже скористайтесь цього. Навіть якщо цього дня ви прийшли не для себе, це можливість приділити кілька хвилин власному здоров'ю. До кінця жовтня безкоштовне УЗД молочних залоз у медичному центрі АП. Усі подробиці за телефоном 067-653-3153. Адреса Шевченка, 62, це є ЖК «Семицвіт». Ну і дуже зручно з ними комунікувати на їхній інстаграм-сторінці «Медикал Центр АП». Це була реклама.
3: Львівська хвиля. We will find-

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
4: Щосереди знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
5: Надійність, якість життя та зручна локація.
6: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківській.
5: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
6: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
5: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон.

0: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group» біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
1: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. «Ліпс Бутік» – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. «Ліпс Бутік». Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
2: О, дивись, яка курка!
3: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
4: «Кур'єр». Курка з характером. Шукайте на полицях «Новус» та на гуртовому ринку «Шувар».
5: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
6: Баб, це то ж ваші діти.
5: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
7: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетик Медикал Центр.
2: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
1: Твори себе ідеально. З Луцик Естетик Медикал Центр. 073 435 11 21. Вулиця Хімічна, 4.
3: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
4: Арт Кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
3: А на день народження?
4: Арт Кейтеринг. І на корпоративи. Арт Кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
3: Шукайте в соцмережах.
5: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
3: Реклама.

0: А якщо вже вирішили, що хочете класні штори собі додому, то не обійтись без вашого інтер'єру. І увага, якщо ви скажете промокод «Львівська хвиля», то фіранки вам в подарунок.
1: Справді, така класна акція є у нашого партнера у салонах «Ваш інтер'єр». Попри те, що вже маємо доволі таку прохолодну осінь за вікном, то таку теплу осінню акцію ми маємо, власне, від салонів «Ваш інтер'єр». Справді, якщо ви зараз собі шукаєте штори і приходите в салон «Ваш інтер'єр», кажете, що ви слухач радіо «Львівська хвиля», що ви цю інформацію почули, власне, в нас на радіо, то фіранки отримуєте в подарунок. Тому, будь ласка, звертайтесь і скористайтеся такою пропозицією. Діє вона лише в жовтні, тому маєте ще ось трошечки більше, ніж 2 тижні для того, щоб собі урвати такий гарний клаптик фіранок у нашого партнера у салонах «Ваш інтер'єр», які знаходяться на Зеленій 30 та Щерецькій 36. Салони «Ваш інтер'єр», і то була реклама.
0: Ну а далі легенда з легендарною піснею. Майкл Джексон, «Білі Джін», рівно

0: Львові минає 9-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Слава героям!
1: Львівська хвиля. Радіо нашого міста.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Реактивний двигун дістали на місці падіння дрона у Мурованому. Закон про вивчення рідної мови для нацменшин підписав президент. Два львівські виші увійшли до світового рейтингу найкращих. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Наслідки атаки. Реактивний двигун російського дрона вилучили у селі Муроване Львівської громади. Деталь була на місці падіння серед житлових будинків. Триває ліквідація обстрілу. Загалом впродовж ночі російська армія запустила по Україні 5 балістичних ракет «Іскандер», 9 баражуючих боєприпасів «Бандероль Даньте» та 108 ударних БПЛА типу «Шахет». 74 з них – це реактивні. Силам ППО вдалося збити 88 дронів.
2: Акценти.
3: Життя в неволі. Ще 11 дітей повернула Україна з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Серед врятованих 7 хлопчиків та 4 дівчаток віком від 1 до 17 років. Вони пережили тиск та погрози. Їх змушували відвідувати російську школу, брати участь у пропагандистських заходах та навіть керувати бойовими дронами. Усі діти нині перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.
2: Акценти.
3: Поступка заради більшого. Президент Володимир Зеленський підписав закон про навчання рідною мовою для національних меншин. Документ дозволяє використовувати рідну мову під час навчання та спілкування у школах. Йдеться про мови, які є офіційними в Європейському Союзі, а також мови корінних народів України. Водночас українська буде обов'язковою складовою навчання. Російську мову вивчати не будуть. Підпис цього закону має подолати вето Угорщини та допомогти розблокувати подальші переговори про вступ до ЄС.
2: Акценти.
3: Кадровий дефіцит. Друге територіальне медичне об'єднання Львова шукає лікарів та медсестер. Найбільше бракує дитячих фахівців – неврологів, психіатрів, офтальмологів та ортопедів. Також онкологів, сімейних лікарів і дієтологів. Новим співробітникам пропонують роботу у різних локаціях міста, розповіла директорка з кадрової політики другого ТМО Марта Шумелда.
4: Загалом нам потрібно не лише закрити вакансії, які в нас є, нам також потрібні фахівці, які хочуть працювати, які хочуть розвиватися професійно, ставати частиною нашої команди. Тому ми постійно розширюємо можливості для медиків, відкриті до нових спеціалістів, впроваджуємо якісь нові вакансії, нові посади, нові напрямки.
3: Надсилайте своє резюме на поштову скриньку другого медоб'єднання.
2: Акценти.
3: Світове визнання. Два львівські виші увійшли до світового рейтингу найкращих Times Higher Education 2027. Потрапити до списку вдалося Львівській політехніці та ЛНУ імені Івана Франка. Загалом у переліку з понад 2000 найкращих закладів вищої освіти опинилися 25 українських університетів. Перше місце в глобальному рейтингу 11-й рік поспіль посідає британський Оксфорд. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
2: Акценти.
5: Реклама.
6: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
7: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
5: Реклама.
1: Прогноз погоди на львівській хвилі.
8: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Медспейс».
9: Хмарно з прояснями сьогодні, в день місцями можливий невеликий дощ, друзі, так, ну і температура денна 9-14 тепла.
10: 9-14, таку температуру будемо мати щонайменше до кінця цього тижня, навіть, можливо, і до середини наступного тижня, нічого, наче як і не змінюється, і щодня будемо мати можливі опади.
9: Зараз у центрі міста Львова фіксуємо плюс 6.
8: Партнер прогнозу погоди – педіатрія «Медспейс».
5: Реклама.
11: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: Група «Фіолет» з прем'єрою на радіо «Львівська хвиля» вже за кілька хвилин.
1: Трохи пізніше, плюс-мінус о 9:30, побавимося з вами у забавку на виворіт. Вгадаєте пісню, яка звучить задом наперед. Заберете піцу від нашого партнера. Ну, а за кілька хвилин будемо говорити про те, що не можна бігати під час того, як ви перебуваєте на лікарняному.
0: Вже 9:07.

0: Пробіг марафон під час того, як перебував на лікарняному, після того чоловіка звільнили. В Нідерландах стався такий випадок. Справді, чоловік мав проблеми зі здоров'ям, мав проблеми зі зором, і, власне, через це пішов на лікарняний. Так? Перебуваючи на лікарняному, замість того, щоб начебто як відновлювати своє здоров'я, піклуватися про нього, він пробіг марафон в Роттердамі. Марафон 42 кілометри. Роботодавець, підозрюючи, що щось там, напевно, не так чисто з тим лікарняним, найняв приватних детективів, які слідкували за тим чоловіком.
1: Нічого собі. Так. Вже вклався?
0: І, власне, ці детективи побачили, що цей чоловік пробіг марафон. Ну, і, власне, після того, як він повернувся на роботу, його одразу звільнили, мовляв, втратили до нього довіру і не можуть вже з ним мати якісь трудові відносини.
2: Так, може, чоловіку треба просто набратися було сил перед тим?
0: Але почекай. Чоловік звернувся до суду, подавши, власне, позов на свого роботодавця і відсудив 60 тисяч євро. 50 тисяч євро він відсудив як моральну компенсацію, 10 тисяч євро він відсудив, мовляв, він би за той час міг би заробити ці гроші, поки він вже там був звільнений і не працював, поки йшов вся ця йшла судова справа. 60 тисяч євро, чоловік був на лікарняному, не працював через проблеми зі здоров'ям, але в той момент пробіг марафон. Ти як роботодавець, що кажеш?
1: Я би образився. Так, на таку позицію. Ну, я би образився. Ну, мене це образило. Так? Ну, чи я би не мав детективів для того, щоб це все, то також витрати, то ні. Ну, і я би, напевно, зважав би на функціонал цього працівника. Якщо він є добрий працівник, і він приносить моїй компанії гарні результати, гарні прибутки, то, можливо, я його пожурив би трішки, знаєш, але би все-таки би вибачив.
0: Але дивися, тут такий нюанс, напевно, що треба звертати на хворобу, яка в нього була, міастенія, хронічне захворювання очей, наскільки я розумію. Відповідно, йому було важко сидіти перед комп'ютером, ну, власне, працювати.
1: Але бігати він може.
0: Але бігати він може, так.
1: Так, то.
3: І далі знову до питань вашого здоров'я повертаємося. Наш партнер – це медична мережа «Експерт». Відкрили нове відділення, довгоочікуване відділення на Дайс Лейку. Це є власний кут Стрийської та Наукової. Адреса підстригача 1Д. І тепер ви там так само можете обслуговуватись. Треба невролога, будь ласка. Треба гінеколога, будь ласка. Лора. Треба травматолога, хірурга, терапевта. Також звертайтеся, власне, в лікарню «Експерт», в нове їхнє відділення на підстригача 1Д. Ну і, власне, це все можна зробити за номером телефону 097-22-33-911. Ще раз нагадуємо, нове відділення медичної мережі «Експерт» є на ДАКС Лайко, друзі, власне саме на підстерігача 1Д. Це була рекламна інформація.

0: має такий музично-відеопроєкт. Так воно називається «З дому додому», і в рамках цього проєкту з'являється ще одна робота, власне, і пісня, і відеокліп на неї. Називається ця робота «Пітарди».
1: І в дуеті зі співачкою «Соу» чи «СО»?
0: «СО», звати її Оля, здається, прізвище в неї Стецюк, це солістка проєкту «Мова» і, власне, солістка проєкту «СО».
1: Прошу дуже. Знову ж таки, балада про любов. Не пропустіть. За одну хвилинку прем'єра на радіо «Львівська хвиля». Добре, коли в тебе
2: є реклама. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги. Будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
5: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
6: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
7: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
8: Арт Кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
7: А на день народження?
8: Арт Кейтеринг. І на корпоративи. Арт Кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
7: Шукайте в соцмережах. Реклама.
9: Солодкі це для тебе.
10: Мінеральна вода Солуки представляє
11: прем'єра на Львівській хвилі.
12: Перший раз.

0: Що ж, друзі, зима наближається і невідомо, яка вона буде. Постійно чуємо якісь прогнози про те, що будемо довго без світла, тому треба підготуватися вам і вашим близьким. Пам'ятаємо, що саме зараз в багатьох європейських інтернет-магазинах павербанки, зарядні станції йдуть з класними знижками. Інколи вони вполовину дешевші, ніж би ви їх купували тут. Тому можна суттєво зекономити, замовивши це все в інтернет-магазинах Європи. Ну, а звичайно, що вам доставить це все наш партнер Міст Шопінг. Вони доставляють з тих інтернет-магазинів Європи, США та Канади, які не мають прямої доставки в Україну. І, до речі, наші партнери кажуть, що зараз весь модельний ряд, який є в наявності в цих магазинах, тому прошу дуже, всі деталі на сайті міст.шопінг. Реклама.
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт provesinlviv.ua.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови?
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.

0: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на «Зеленій 407». Акція діє за лічення наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
1: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
4: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
3: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068 368 33 88.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Увага, Львове! Говорить місто професії Леоленд.
2: Я сьогодні вперше пожежник. Виклик прийнято.
3: А я лікарка.
2: А я вперше керував літаком. І ми заробили ланди.
3: Тут так круто!
4: Місто професій Леоленд. Понад 30 професій. І завдання, як у дорослих. Один день стільки перших разів. Львів, Мельника, 18.
5: Оце був мій перший ефір. Клас.
6: Реклама.

0: Знайомі мелодії з несподіваного боку. Радіогра на виворіт. Вгадай пісню, отримай приз. Щобудня вранці на львівській хвилі.
1: А ми вже готові вам подарувати велику піцу від Квадрату. Все, що треба, вгадати пісню, яка звучить задом наперед. Так що телефонуйте 297-307, наш номер телефону. І успіхів вам для того, щоб ви змогли перемогти. Доброго ранку, алло, о, до побачення, лінії вільні. Давайте, можливо, хтось інший проскочить, коли така є левина дзвінків. Доброго ранку. Успіхів вам, слухайте уважно уривок номер один. І дякую, поговорили. Що ж, набирайте, вгадайте пісню. Це один з потужних хітів цього співака. Ну, а разом з нами і наш партнер, це Квадрат Суші & Піца. Саме вони вам пропонують просто мега смачну пропозицію в їхньому ресторані у Золочеві на вулиці Львівській. Саме цей ресторан має м'ясний акцент. Там є спеціальна піч, де такі смачні різні страви з м'яска готують. Яка там смачна телятина. Яка соковита свининка. Які реберці там смачні. Які ковбаски, які вони самі ж виробляють смачні. Тому, якщо ви будете в Золочеві, то прекрасна буде нагода вам завітати на вулицю Львівську в ресторан Квадрат Суші & Піца. Доброго ранку.
2: Добрий день.
1: Слухайте наступний уривок. І?
2: Вона тік сильно.
1: Єс. Я рад так, рад, рад її так сильно, а ти сильно красива, єй. Монатік сильніший був загаданий, друзі. Ну, а ви пам'ятаєте, сьогодні вівторок, і це є класний день для того, щоб скористати з пропозиції Квадрат Суші & Піца. Замовляйте собі роли, і кожен четвертий рол буде вам в подарунок. 4, 8, 12, 16, 20 ролів, і будете смакувати їх. Тому це є просто гарантованих 25% знижки. З понеділка по четвер. З 10 ранку заходьте на сайт квадратсуші.com. Це була реклама.
3: Львівська хвиля.

0: Заправляєшся пульсом на око.
1: Ворожі дрони падають і палають.
0: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповернись живим.
0: Знов заправляєшся пульсом на око.
1: І знов заправляєшся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.

0: Група «Тік», яка також всі 20 років з ранкового шоу «Все одразу». Ми фактично народилися десь плюс-мінус в той самий час, так? Ну і багато хто підозрює, що навіть, можливо, «Тік» заїдуть на нашу таємну вечірку у четвер.
1: Дивіться, щоб ви не підозрювали, щоб ви собі десь там в здогадах не билися, просто приходьте до нас на вечірку 15 жовтня. Власне, квиточки ще можна придбати.
0: Скільки? Сім
1: залишилося.
0: Сім квиточків залишилося.
1: Так, будь ласка, посилання на нашу банку ми збираємо на дефібрилятор. Так, для Львівського обласного кардіоцентру. Я на вечірці буду казати, що ми збираємо на цю штучку, що робить тш,
0: На потрібну апаратуру для кардіоцентру.
1: Власне, ви можете долучитися. Посилання є або у Фейсбуці, або в Інстаграмі, в шапці профілю. 2000 гривень, власне, це ваша перепустка на вечірку. Будь ласка, робіть цей донат, допомагайте збирати нам гроші. Ще одне невеличке звернення. Півгодини назад, трошечки, може, більше, був донат 2000 гривень від невідомого котика. Ну, ми дуже любимо котиків, розумієте, але як би ми мали вам передати це запрошення, як би ми мали вас зорієнтувати, де це все відбувається, скиньте платіжку нам в Інстаграм, Фейсбук, щоб ми з вами мали якось можливість зв'язатися, будемо вам дуже раді. Так само ще маємо відомий донат від 10 жовтня, здається, або від 10 жовтня, там є прізвище, ім'я людини, але так само не маємо ніяких соцмереж, не маємо номера телефону. Будь ласка, так само зголосіться, хто задонатив, але ще не отримав запрошення, щоб ми могли вам його надіслати.
0: Ну, а вже 9.42, це радіо «Львівська хвиля», про інакше далі.
1: Стриянина ув'язнили на 15 років за державну зраду і замах на диверсію. Чоловік за 3 тисячі гривень.
0: 3 тисячі?
1: Передавав росіянам дані про військові об'єкти на Львівщині. 3 тисячі гривень.
0: Ярмарок вакансій відбувається у Львівському обласному центрі зайнятості. Співбесіди розпочнуться у четвер об 11:00.
1: 19 малят прооперували у Львівському перинатальному центрі ще до їхнього народження. Такий новий напрям медицини плода запрацював у березні.
0: Про це тільки докладніше з Злати Новоселська в наших акцентах на радіо «Львівська хвиля» рівно о 10:00.
2: Все одразу.
0: Ви дивіться, Назар собі хоче велику кухню, я хочу собі поменшу кухню, але важливо, щоб щоб кухня була функціональна, правда? Це дуже важливо.
1: Ну, бо кожен з нас відповідно до своїх розмірів, правильно?
0: Ти знаєш, то, думаю, розмір кухні не залежить від розмірів, але тим не менше, це залежить від того, як ти любиш готувати, чи ти багато продаєш часу на кухні, чи ні. Навіть такі моменти врахують в Арія Україна, коли будуть вам дизайнувати вашу кухню.
1: Абсолютно точно, і всі ваші розміри, абсолютно, які ви захочете, такі будете мати, всі ваші якісь функції, які ви будете покладати на цю кухню, так само компанія «Арія Україна» зробить, бо роблять вони меблі на замовлення. Мова йде і про м'які меблі, і про корпусні меблі, про які ми вже сказали. Тому якщо ви хочете кухню, якщо ви хочете якийсь свій бар, якщо ви хочете свій спортзал, стоматологічний кабінет, все це компанія «Арія Україна» може вам зробити, лише вам треба до неї звернутися. Богдана Хмельницького, 172, знаходиться там, власне, шоурум цієї компанії, 096-838-1414, такий номер телефону. Компанія «Арія Україна», то була реклама.
3: Сьогодні твій день.

Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.

0: швидкість життя та зручна локація.
1: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
0: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
1: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
0: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
2: Клас енергоефективності.
3: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
4: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
5: О, дивись, яка курка.
6: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
7: Кур'єр. Курка з характером.
8: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
9: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
10: Бери Мастер!
9: Коли замовлень стає більше.
10: Бери Мастер!
9: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
10: Бери Мастер!
9: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
11: Зазвичай на безпеці не економлять, але з Ефорт і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією Ефорт. Отримай стартовий комплект сигналізації Аякс безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на Effort.in.ua.
12: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
13: Куме, а чого твоя жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
14: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
15: Та й я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
16: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
17: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій невже можливо?
2: Так, Улуцик Естетік Медікал Центр. Форлет – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
1: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
2: Улуцик Естетік Медікал Центр. Чекаємо на Хімічній 4.

0: 9.55, це радіо «Львівська хвиля».
1: І далі кілька рекламних слів про нашого партнера, про міст шопінг. Друзі, знаєте, що таке викуп товарів від міст шопінг? Це коли ви не купуєте самі, а просто надсилаєте посилання на товар з Амазон в Сполучених Штатах Америки, і міст шопінг купує його за вас. І увага, весь жовтень, цілий жовтень викуп безкоштовний. Так можна замовити собі кросівки на 1500 дешевше, ніж в нас, і без жодної комісії за викуп, і багато інших речей. Зараз серйозні знижки і в Європі, і у Сполучених Штатах, так само на зимовий одяг. Тому, будь ласка, міст шопінг доправить все в Україну. Деталі на сайті міст.шопінг. То була реклама.

0: У Львові минає 10-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Троянин потрапив за грати за співпрацю з ворогом. Ярмарок вакансій проведе центр зайнятості у четвер. 19 малят прооперували у Львові ще до їхнього народження. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Суворий вирок. На 15 років засудили Стриянина за державну зраду та спробу підриву залізничної колії. Чоловік передавав росіянам дані про військові об'єкти та позиції ППО всього за 3 тисячі гривень. Згодом зрадник отримав завдання здійснити диверсію на Рівненщині. Проте його затримали працівники СБУ з вибухівкою в руках. У суді обвинувачений повністю визнав вину. Він пояснив, що не до кінця зрозумів серйозність своїх дій. За скоєне чоловік проведе 15 років за ґратами, також із нього стягнуть 20 тисяч гривень на експертизи.
3: Акценти.
4: Львівщина у траурі. З 9 воїнами прощається сьогодні наша область. Життя за незалежну Україну віддали львів'янин Ярослав Гірний, житель села Деревляне Володимир Паськів, Андрій Коміренко з Шептицького району, Микола Ковалів з села Брониця, боєць з Яворівського району Максим Бондаренко, Іван Козак з села Пчани, Василь Санишин з Миколаївської громади, уродженець села Гірне Богдан Коцюба та житель села Вовче Степан Дубіль. Вічна шана захисникам.
3: Акценти.
4: Шанс знайти роботу. Ярмарок вакансій відбудеться у Львівському обласному центрі зайнятості. До участі вже зголосились півсотні провідних фірм та компаній. Вони підготували для охочих сотні вакансій. Співбесіди розпочнуться у четвер об 11:00. Зараз на ринку праці найбільш затребувані працівники з інструментами, а також менеджери, продавці і швачки, розповідає керівник обласного центру зайнятості Василь Барилюк.
5: Спектр зараз надзвичайно широкий. Ми в базі маємо постійно там пропозиції, ті, які роботодавці нам подали. Ми маємо до 10 тисяч вакансій на вибір. Найбільше бракує водіїв транспортних засобів. Найбільше бракує кваліфікованих робітників з інструментом. Тобто ті, які вміють щось робити, будівельників.
4: Під час ярмарку вакансій буде також тренінг із ментального здоров'я. Вхід на подію вільний. Додам, на Львівщині зараз є 9 тисяч вакансій.
3: Акценти.
4: Врятовані життя. 19 малят прооперували у Львівському перинатальному центрі ще до їхнього народження. Новий напрям медицини плода запрацював у березні та вже показує високі результати. Також у закладі зросла кількість успішних процедур із лікування безпліддя та кріоконсервації біоматеріалу. Нагадаю, ця процедура є базоплатною в межах програми медичних гарантій.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. У львівських обмінниках долар подорожчав, сьогодні коштує 45,11, євро втратив 5 копійок, зараз продають за 50,85, польський злотий з мінімальним коливанням продають за 11,69. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
3: Акценти.

0: власть. Реклама.
1: Прогноз погоди на львівській хвилі.
2: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
3: Обіцяємо погоду сьогодні хмарно з проясненнями, часом місцями можливий дощ, температура денна буде в межах 9-14 тепла.
4: Трохи прохолодніше буде далі, друзі, у четвер і п'ятницю обіцяють 7-12, в середу, тобто завтра, приблизно така ж погода, як і сьогодні, до кінця тижня щодня можливі опади.
5: Зараз у Львові маємо +7.
2: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
6: Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Сьогодні твій день.
1: Ну, це робота для мене.
2: І це робота для мене.
1: І для тебе?
2: Так.
1: В Фінляндії шукають охочих подорожувати, яким будуть ще й за ці подорожі платити. 2000 євро.
2: Дивіться, яка робота. Кандидат мандрує просто за відповідними там скандинавськими маршрутами, нюхає морське повітря, нюхає ліси, сосни, нюхає настої для сауни, нюхає свіжий хліб, подорожує і отримує 2000 євро.
1: Ну, дивіться, щоб ви так не думали, що то так просто собі там нюхає і все. Ця людина має, власне, це все винюхати, так би мовити, має ці всі аромати описати і, власне, описати їх так, для того, щоб інші туристи теж захотіли туди поїхати.
2: Подорож має бути задокументована, систематизована, так, щоб туристична організація пізніше могла використати ці матеріали для контенту в соцмережах, в якихось там рекламних матеріалах і так далі. Ну і ще одна історія, що 2000 євро для нас звучить, звичайно, дуже гордо, та мати таку зарплату в Україні, у Львові, то мрія, так, але для Фінляндії 2000 євро в місяць, то така трошечки така, ну, може, не дуже велика зарплата.
1: Ти собі нюхаєш.
2: Нюхаєш. Але ти що тобі нюхаєш?
1: Ти собі понюхав чат GPT, щось тобі там підписав, що треба, та й...
2: Ти понюхав хліб, тобі заплатили, а щоб вже поїсти, то треба купити.
1: То вже треба самому.
2: А грошей нема.
1: Ну, ось така робота у Фінляндії. Все це стартує. Тобто зараз можна подавати свої кандидатури. Нюхати треба буде в травні або червні 2027 року.
3: Якщо маєте пухнастих нюхачів біля себе, так, то пам'ятаємо, що вам важко обійтись без ветмаркету. Саме у них у жовтні знижки на все, а це гуртівня, ветмаркет, на все 15%. А на одяг, який зараз якраз входить в сезон, так мовити, 20% знижки, уявляєте собі. Саме в ветмаркеті є все, що треба для щасливого життя ваших тваринок та пташок. Шампуні для пухнастиків, консерви для котиків, різноманітні клітки для пташок, так, великий асортимент одягу для песиків, лежанки, нашийники, намордники, одним словом, все є там. І це все з огуртованими цінами і у жовтні зі знижкою на все 15%. Тому заїжджайте в ветмаркет на зоні 238, це кільце з Луганською. Там є парковка, ви можете лише залишити своє авто, а якщо прийти ще й своїми улюбленцями, то на них чекають ласощі. Тому прошу дуже, ветмаркет на зоні 238. Це була реклама.

0: Енріке Іглесіас з прем'єрою на радіо «Львівська хвиля». Щось він трошки зупиняв кар'єру, казав, що трохи втомився, хоче бути з сім'єю і так далі. Ну, але, знаєте, його творча душа не зупиняється. Ну, я підозрюю, що навіть, якщо би навіть людині, яка геть сказала, не буду співати все, принесе таку пісню, то він би її заспівав, тому що пісня справді така, знаєте, підйомна, енергетична. Улла-кала-кала!
1: Ну, це для тебе, Андрію. Ти бачиш, як ти це все гарно вимовляєш?
0: А, ти для мене думаєш, що треба підйом. Друзі, ну що ж.
2: Шкода, що цю пісню принесли Енріке, а не тобі.
0: Ну, буває, так. Ну що ж, вже називають її майбутнім тік-ток-хітом багато хто. Побачимо, як вона все буде почувати на чартах, але справді пісня запальна і, можливо, стане чаровим хітом осені 26-го року.
2: А Енріке це що, іспанською Андрій чи як, чи ні?
1: Я, до речі,
0: ніколи навіть не вникав, це таке, що надумав.
2: Андрій, типу.
0: Ну, можливо, але я
2: Не Хулійович.
0: Васильович. За дві хвилинки не пропустіть прем'єра від Енріке Іглесіаса.

0: впасть. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
1: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
2: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
4: Підлогові слідів відмила. В десяток кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила.
5: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».

0: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
1: Реклама.
2: Солухід – це вода для тебе.
1: Мінеральна вода Солуки представляє
3: прем'єра на львівській хвилі.
1: Перший раз.

0: Ля-ка-ля-ка-ля. Як за вашим чуттям? Хіт буде? З тої пісні?
1: Та, де, то щось
0: не буде. Не буде. Якесь таке воно. Таке живе, щось таке веселе. А що то осінь таке слухати?
2: Ми любимо постраждати.
0: То також. Слухайте, на все свій час.
2: Зануритися.
0: Давайте,
2: в себе.
0: У нас 15 жовтня вже на носі.
2: Так.
1: Ля-ка-ля-ка-ля оце.
0: Нам не до страждань. Таємна вечірка, на яку всі чекають.
2: Так.
0: Стільки хочуть потрапити.
2: Так.
0: А мають лише поки що 7 людей шанс.
1: Товариство, справді, якось воно так повелося, що наші слухачі думають, що там на тій вечірці буде лише 20 людей.
2: Ні, там буде 300 людей.
1: Так, так.
2: Але тільки 20 квитків ми виставили в продаж. Все решта це будуть наші партнери, запрошені гості, друзі, працівники радіо «Львівська хвиля», зірки і так далі.
0: Це навіть не продаж, друзі, це донат ваш.
2: Так, ви можете задонатити на корисну річ, на дефібрилятор для кардіоцентру, і за донат 2000 гривень отримати можливість потрапити на цей наш, на цю нашу вечірку, де без безліміт їжі, безліміт питва різного, де супер,
0: різного.
2: Супер живий гурт Музон буде лабати нам, де будуть круті діджеї, де будуть класні зіркові
0: живі
2: гості,
0: зірки,
2: які поз'їжджаються. Ну, Едріке Хулійович не буде, бо то ще лякала, ще не того, то, що ми ще не визнали.
1: Тільки, але, напевно, треба уточнити, що не лише просто отримати можливість, а вже гарантовано. Не то, що якісь розіграш. Просто 2000 гривень і ви вже
2: на вечірці. По суті, за донат купили собі квиточок.
3: Львівська хвиля.
2: Давайте нагадаємо, що посилання в наших соцмережах, так, в інстаграмі, в шапці профілю або під постами нашими у Фейсбуці. А ми далі вам розкажемо про те, що також і добру каву можна буде попити на нашій вечірці, а загалом добру каву треба пити весь час і всім. Мені кажуть, то я гіпертонік, як я буду пити, той великий мені каже, як я буду пити, то кава. Та кава корисна для людей з високим тиском, бо вона нормалізує його. Ну, якщо в тебе вже там 200 на 120, то не треба пити. А так вона піднімає тиск насправді на якихось 15 хвилин, півгодинки, і то на 5-10 пунктів.
1: То всіх місцях?
2: О! Бачиш?
1: Ну, я так просто. То для друга я питаю. Просто, ну.
2: Так що, будь ласка, добра кава, кава Галка буде вам корисною, бо має величезну кількість антиоксидантів, і ви будете молодо виглядати, добре себе почувати і ще й отримувати задоволення від смачного напою. Кава Галка.
3: Реклама. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Волосся і все вилітає з голови?
1: Так, у мене низький рівень феритину.
0: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
4: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
5: Клас енергоефективності
6: Це. PureFab нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сам копаю ті городи, бо ту живу тут ні не роби.
9: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
8: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
10: Все, ми вас до Горячого веземо перевозити.
11: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячого. Львів, Зелена, 81.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Десь ранки починаються з кави. Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
13: Все одразу.
12: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
14: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
15: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
16: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
15: Арт Кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
16: А на день народження?
15: Арт Кейтеринг. І на корпоративи. Арт Кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
16: Шукайте в соцмережах.
17: Реклама.

0: Місія – отримати приз. Час – 10 секунд. Локація – Львівська хвиля.
1: Радіогра «Дай 5».
2: Знайте чогось 5 і забирайте у нас смачний приз. Наш номер телефону 297-307, перед тим 097 набирайте. І прошу дуже, хай вам щастить, круасан, львівський круасан буде ваш. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Отже, поїхали.
4: Дивіться, ми маємо нині для вас завдання перше таке. Міжнародний день костюма. Значить, для того, щоб забрати круасан від львівських круасанів, вам треба назвати 5 елементів чоловічого класичного образу. Час пішов.
3: Піджак, штани, туфлі, шкарпетки, галстук, метелик, застіпка.
4: Добре-добре.
5: Тільки дивіться, краватка. Давайте будемо казати краватка.
3: Правильно, дякую.
4: Угу. Все супер, дякуємо вам.
5: Круасанчик ваш, не кладіть трубочку, зараз будемо з вами знайомитися, а ми вам розкажемо про ті круасани. А там вже собі можна їх вибрати до кольору, до вибору. І ото ми якраз, коли нам треба було дібрати тих артистів, які будуть в нас на нашій таємній вечірці, ну ніяк ми не могли порозумітися, ніяк не могло нам муза прийти заграти скрипочка. Ми пішли в львівські круасани, сіли, по круасанчику влупили, натхнення прийшло, список складений.
4: Покруасанили, то так можна казати?
5: Покруасанили, ну а як же ж, і вам рекомендуємо. Це правда смачно, поживно, ну це дуже, дуже затишні ці ресторанчики, пекарні, так що прошу дуже, вони є скрізь, смакуйте.
4: Львівські круасани, є завжди про що зустрітися.

0: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують поспіль. Око за око.
1: Реклама.

0: 10:39, радіо «Львівська хвиля».
1: На фронті понад 200 боєзіткнень з Росією за добу. Найбільше ворожих штурмів знову на Донеччині.
0: Львів'ян кличуть завтра на донацію крові у центрі міста біля університету Франка о 9:15. Працюватиме спеціально обладнаний автобус.
1: Останніх кілька квиточків ще можна придбати на таємну вечірку все й одразу. Посилання на картку та деталі події в соцмережах радіо «Львівська хвиля». Можемо уточнити, що їх залишилося
2: 5 штук. І ще просимо вас, щойно донат на 2 квиточки, залишайте свої контакти, як з вами зв'язатися, хоч якісь посилання в своїй соцмережі, хоч якісь номери телефонів в коментарях, для того, щоб ми розуміли, що, як вам відправити запрошення.

0: Travis.
1: 10 година і 42 хвилини, час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія FECO випуску. Зоря перемагає лівий берег, збірна прийме грузинів у Кошице, хокейна команда в Кубку націй. Далі про це інше. Детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Напередодні в національному футбольному чемпіонаті серед клубів прем'єр-ліги відбувся один матч 8-го туру. Столичний лівий берег на власному полі з рахунком 1-3 поступився в Луган. Зорі. На голи Івана Нестеренка, Артема Мачелюка та Ігоря Горбача господарі відповіли забитим м'ячем бразильця Вендела. Програма наступного туру стартує в п'ятницю, 16 жовтня в Києві, де місцева Оболонь прийме рівненський Верес. А львівські Карпати домашній поєдинок проти епіцентра з Кам'янця-Подільського проведуть у неділю 18-го.
0: Спорт сервіс.
1: Тим часом Українська асоціація футболу офіційно підтвердила, що матч 6-го туру групового етапу Ліги націй наша збірна зіграє у словацькому місті Кошице. Саме там підопічні Андреа Мальдери 17 листопада приймуть грузинів. Початок зустрічі о 21:45. Попередні два номінально домашні поєдинки команда провела у Торнаві, програвши північним ірландцям і угорцям. Наразі синьо-жовті посідають третю сходинку, набравши 4 очки. Раніше з'явилася інформація про те, що в Європі хочуть скасувати 3-тижневі паузи на міжнародні зустрічі.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії FECO. А національна хокейна команда України дізналася календар матчів у першому вікні Європейського Кубка націй. Періоди з 5 по 7 листопада в польському Сосновці. Підопічні Олександра Бобкіна зустрінуться з італійцями, великобританцями та господарями турніру. Всі майбутні суперники нашої збірної виступатимуть у нижчому дивізіоні. А київський «Сокіл» цього тижня гратиме в континентальному кубку з іспанською «Хакою», литовською «Енергією» і латиським клубом «Мого».
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО «Система опалення та водопостачання». Сокільники, Зубрівська, 14, об'їзна дорога біля Панської гори, новинки, осмотична питна вода із кранів від компанії «Екософт», система охолодження та нагріву від «Бош», геліоколектори, теплові завіси від комерційних до промислових. Це місце зустрічей для майбутніх власників котеджів і квартир, а також комерційних проєктів.
0: Спорт сервіс.
1: То була інформація на правах реклами. Підсумки нинішнього спортивного дня вже о 18:30.
0: Спорт сервіс.
2: Львівська хвиля.

0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
1: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
2: Щосереди знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
4: Усім привіт, друзі! Я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду із своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща, калина, феромони, каштан. Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.
5: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
7: Хочу піцу, хочу.
8: Легендарний шалений вівторок. -70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
9: Domino's Pizza.
10: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
11: Бери мастер!
10: Коли замовлень стає більше.
11: Бери мастер!
10: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
11: Бери мастер!
10: Рено Мастер.

0: А як можна гарно посмакувати каву, друзі. А кава Галка – це особливий смак Львова. Ну і тим більше пам'ятаємо про їхню дуже затишну кав'ярню на Ковжуна. Так, всі прекрасно знають, тому що навіть якщо ви приходите повз, то ви вже чуєте цей неймовірний запах кави Галка. Тим більше Галка має різну каву, яку вам пропонує. Тому, якщо раптом щось, є бажання, то якщо кава, то, звичайно, Галка.
1: Тим більше, ми вже говорили о цій годині, що кава корисна для здоров'я, тому не будемо на цьому зупинятися, але ще мені здається, що кава – це дуже аристократично. От такого, коли ти в середмісті п'єш собі філіжанку кави і гарно споглядаєш, як ходять довкола люди. Чи ти це робиш вдома зраночку, так само тиша довкола і смакувати кавою Галка. Ну, це одне задоволення, тому, будь ласка, звертайтеся. Кава Галка – то була реклама, ну, а то було ранкове шоу «Все й одразу». Андрій Великий, Володко Лучишин і Назар Гнатів були разом з вами. Почуємося вже завтра. Будьте здорові!
2: Хвиля.

0: Львові минає 11 година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
0: Реклама.
2: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073-500-0707.
0: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: На фронті понад 200 боєзіткнень з Росією за добу. Акцію «Донацію крові» проведуть завтра у Львові. Останні квиточки можна придбати на таємну вечірку «Всей одразу». Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Ситуація на фронті. Понад 200 атак зафіксували на лінії зіткнення за минулу добу. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там українські захисники відбили 30 атак. Також інтенсивні бої точилися на Південно-Слобожанському та Костянтинівському напрямках. Ворог завдав десятків авіаударів та використав тисячі дронів. Тим часом сили оборони вразили пункт управління БПЛА та скупчення живої сили окупантів.
0: Акценти.
4: Правила безпеки. Десятки пожеж щороку стаються на Львівщині через несправні електроприлади. У період похолодання люди масово вмикають обігрівачі. Надзвичайники радять ретельно оглянути прилади перед запуском. Варто очистити від пилу, перевірити дроти і розетки. Потужну техніку слід вмикати напряму. Тримати подалі від штор чи меблів та провітрювати кімнати. Якщо прилад має видимі вади чи поломки, краще віддати у ремонт, аби уникнути замикання і подальшої пожежі у помешканні.
0: Акценти.
4: Кар'єрний радник. 300 тисяч людей в Україні працевлаштували із початку року. Це тільки ті, хто звернулись до Держслужби зайнятості. Усі вони мали спочатку супровід кар'єрного радника. Це фахівець, який аналізує навички, досвід та потреби людини. Допомагає скласти якісне резюме та підготуватись до співбесіди з роботодавцем. Потрапити до кар'єрного радника у Львові можна двома способами. Зареєструватися онлайн або ж звернутися особисто до найближчого центру зайнятості. Додам, на Львівщині зараз є 9 тисяч вакансій.
0: Акценти.
4: Кров рятує. Львів'ян кличуть на донацію. У центрі міста біля університету Франка завтра працюватиме спеціально обладнаний автобус. Там створені комфортні умови та безпечні для здачі крові. Тож, дотримавшись елементарних правил, вже завтра вранці ви можете стати донором. Розпочніть підготовку сьогодні, продовжує керівник центру крові Юрій Кобецький.
5: Хибне враження, що людина має бути наче серце в день донації. Напередодні легеньку вечерю можна полосувати пісними продуктами, але виключити з раціону смажене яйця, не приймати медикаменти, зокрема аспірин, кардіомагніл, які розріджують кров. А в день донації багато пити, можна з'їсти якусь пісненьку кашу чи гречка.
4: Автобус для донації стоятиме біля університету Франка із 9:15 до 12:15. Пам'ятайте, що один донор може врятувати 3 життя.
0: Акценти.
4: Покваптеся! Останню пару квиточків ще можна придбати на таємну вечірку «Всей одразу». Разом будемо святкувати 20-річчя нашого ранкового шоу. Вам потрібно задонатити 2000 гривень за квиток на банку. Зберемо гроші на спеціальний дефібрилятор для Львівського кардіоцентру. Наші хлопці навіть зняли хорор-фільм про те, чому саме потрібен цей апарат. Його та реквізити можна подивитись у наших соцмережах. А от що можна буде подивитись на ексклюзивній вечірці, розповів Володков Лучишин.
6: Там буде магія, там буде море музики, там будуть надзвичайно круті зіркові гості, про яких ми не можемо розповісти, хоч це наші друзі, бо це таємна вечірка. Там буде дуже смачно. Це має бути дуже класна вечірка. Все для того, щоб зібрати таку потрібну суму.
4: Потрібно 250 тисяч гривень. Таємна вечірка у форматі All Inclusive вже цього четверга. Стартуємо о 17:00. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
0: Акценти.
2: Прогноз погоди на львівській хвилі.
7: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
8: Сьогодні очікуємо до 14 по області, до 12 у Львові, і в день все ще невеликий дощик. У середу, 14 жовтня, до 15 градусів тепла, обіцяють там синоптики, без істотних опадів, але в другій половині дня дощитиме. В четвер попередньо теж часом дощ від 7 до 12. Зараз у центрі нашого міста плюс 8.
7: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско». Реклама.

0: Аперитив на радіо Львівська хвиля.
1: 11 година, 6 хвилина, по ній це шоу «Аперитив». Прокидайтеся, любі, якщо ваш міцний солодкий сон перервала повітряна тривога. Пам'ятайте, ви такі не одні, але дякувати Богу, ми прокинулися. Ми живі і можемо далі творити дива. Дива для себе, дива для своїх рідних, дива для цього світу. Розпочнімо 4 дивовижні години у шоу «Аперитив». Мене звуть Василена Арда. Обіймаю усіх.

почала вам розповідати про радіодиктант, який до нас суне. А сьогодні вже свіженька інформація з'явилася. Цьогорічний всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Текст, до якого вже написав Артур Дронь, талановитий письменник, ветеран російсько-української війни, наш друг, мій особистий. Ну, я так хочу думати. Так от, текст пише Артур Дронь, а начитуватимуть його виконавиця і активна впливовиця Даша Астаф'єва. Ніколи би раніше про таке не подумала, а ось як змінюється час. Та вчитель української мови, фіналіст Global Teacher Prize 2023 Артур Пройдаков. Автором тексту, ще раз нагадую, буде Артур Дронь. Текст вже, мабуть, готується, а координаторка проєкту Юлія Шелудько пояснила, що дуетне начитування є експериментом, покликаним задовольнити запити слухачів, які очікували як на появу медійної особистості, так і на фахового педагога-читця. 27 жовтня в етері Українського радіо, Радіо Культура, на Ютубі Українського радіо, телеканалі Ютубі Суспільне Культура, а також у Дії можна буде долучитися до радіодиктанту Національної єдності.

0: Рубрика «Інша музика». Пісні твого серця.
1: Сьогодні будемо знайомитися із новим для мене іменем, але він насправді на сцені з 2007 року. Йому 40 років, звуть його Джеймі Олександр Трейт або Джеймі Ті. Британський співак, автор пісень, репер, гітарист і загалом дуже відомий у Великій Британії. Отримував декілька нагород. Цікавий стиль його звучання, я б сказала, що не тільки реп-стиль, але й трошки рок він додає свою музику. Словом, нова робота від Джеймі Ті. Для мене взагалі нова робота від нового музичного творця Джеймі Ті. Waist 36, Leg 32. Така назва роботи. Одразу по рекламі.
2: Реклама.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б. Ти знаєш, ми... Львів, зустрічай! Чів, справжній талант сучасної української музики. Я знаю тобі кожну. Лише хіти та суцільний драйв. Це потрібно бачити і чути. Не пропустіть. 18 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Хтось вже планує випускні?
2: Так, давно.
1: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
2: В термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
1: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо 068-368-33-88.
3: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00. Концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
4: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
5: А сьогодні твій. Святковий день.
4: 16 жовтня у «Делюкс». Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
6: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня «Барви Івент Холл» прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн». 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Медіа.
1: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
2: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
3: Реклама.

0: запальний і активний Джеймі Ті на радіо «Львівська хвиля».
1: Шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
0: А тим часом я трошки менш запальна, але активно нагадую вам про нашого партнера. Це мінеральна водичка Солуки, газована, негазована, сильно, слабо газована, або ж лікувальна, смачна і корисна. Якою ще вона може бути? Адже це наша рідна мінеральна водичка Солуки, і з неї так легко пити воду. Навіть якщо ви не любите цей процес, хочете тільки на чайочках сидіти восени, какаошку попивати, звісно, але вода має бути чиста, водичка має бути в організмі, бо з неї складається 90% нашого тіла, тому треба поповнювати запаси. Водні запаси. З мінеральною водичкою Солуки це робити легко, бо вона смачна. Коли вода смачна, їй хочеться пити все більше і більше. Мінеральна водичка Солуки, шукайте її на полицях усіх магазинів близенько, адже Солуки – це вода для тебе. І то була реклама.

А у вас теж так, куди не зайдете, у яку кав'ярню, магазин, усюди грає Тейлор Свіфт. Таке враження, що вона мене переслідує. А от і ні, Тейлор Свіфт насправді провела 100 тижнів на першому місці чарту альбомів Billboard 200. Про це повідомляє видання Billboard. Такий показник співачці забезпечив альбом «The Life of a Showgirl», який проводить на лідерській позиції вже 14-й тиждень. Платівка повернулася на першу сходинку з 21-го місця після виходу розширеного переведення із чотирма новими піснями, зокрема із треком, який ми зараз чуємо «Patient Zero». Ну і відео. Відео теж розкішне. Якщо ще не бачили, то подивіться обов'язково. Загалом перше місце в американському чарті за різні роки посідали 15 альбомів виконавиці. Єдиним виконавцем, який випереджає Свіфт за цим показником, залишається The Beatles зі 132 тижнями на вершині чарту. Мені видається. Отже, 100 є. Ще 32 тижні, і можна побити і цей рекорд. Востаннє колектив очолював рейтинг у 2001 році зі збіркою Greatest Hits. А третю сходинку за тривалістю перебування на першому місці посідає Елвіс Преслі. Він побував на першій сходинці Billboard Hot 267 тижнів. Тобто у нас така значуща трійка, до якої війшла суперталановита, молода, амбітна. І ой, що вона ще може показати нам?

0: Львівська хвиля.
1: Факти, що змінили світ.
2: З Вірою Пузенко.
3: Звідки починається відлік географічної довготи? Ще півтора століття тому французи рахували її від Парижа, британці – від Лондона. Інші держави користувалися власними точками відліку. Але 13 жовтня 1884 року у Вашингтоні відбулося історичне голосування, яке допомогло навести лад на картах світу. Представники різних держав мали визначитися, де саме проходитиме нульовий меридіан. Та сама уявна лінія, від якої сьогодні відраховують географічну довготу на всій планеті. І здавалося б, ну що тут складного? Провели лінію на глобусі і все. Але за цією лінією стояли політика, національна гордість, морська торгівля і навіть суперництво між великими державами. Справа в тому, що на відміну від екватора, який має природнє географічне положення, нульовий меридіан можна провести практично будь-де. І протягом століть картографи різних країн користувалися різними початковими меридіанами. Для мореплавців це створювало чимало незручностей. Але 13 жовтня 1884-го у Вашингтоні зібралася міжнародна меридіанна комісія. У ній взяв участь 41 делегат із 25 держав. І розпочалася справжня дипломатична боротьба за право стати центром географічного відліку. Найсильніші позиції мала Велика Британія. Її Гринвіцька обсерваторія поблизу Лондона вже давно була важливим центром астрономічних досліджень і морської навігації. Але французи не хотіли погоджуватися. Вони пропонували обрати нейтральний меридіан, який не був би пов'язаний з жодною великою державою. На вирішальному голосуванні за Гринвіцький меридіан проголосувало 22 держави. Проти була одна, дві утрималося. І Франція була серед тих, хто утримався. Меридіан, який проходив через астрономічний інструмент Гринвіцької обсерваторії, став міжнародною погодженою точкою відліку географічної довготи. Ну і від нього почали рахувати градуси на схід і на захід. Але цікаво, що Франція ще десятиліттями зберігала Паризький меридіан на своїх картах. Сьогодні в Гринвічі можна буквально стати однією ногою у східній півкулі, а другою у західній. Там, на території Королівської обсерваторії, прокладена металева лінія, яка позначає історичний нульовий меридіан. Партнери фактів, що змінили світ, екобаза White Хорват. За будь-якої погоди, коли на дворі сонячно чи коли дощить, на White Хорват дуже комфортно. Ви можете просто туди заїхати шашлик посмажити, собі орендувати альтанку, мангал, половити рибку. Можете замовити собі чан. А можете там відпочити кілька днів, бо є дерев'яні будиночки, в яких дуже комфортно. З терасами, з коконами, кріслами на терасах. Біля кожного є мангал. Сюди приїжджають дні народження святкувати, сюди приїжджають сім'єю відпочивати і повертаються знову і знову, тому що тут дуже красиво і дуже комфортно. Екобаза White Хорват. Загугліть і забронюйте.
2: Реклама.
3: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
2: Львівська хвиля.

0: середи. Знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
1: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
2: Ага, і платити за неї до пенсії?
3: Ні, в ЖК Stone Space діє Єоселя. Державна програма, розумієш?
2: О, серйозно? А що там ще є?
3: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
2: Переконав, виїжджаю на огляд.
3: ЖК Stone Space встигне обрати найкраще планування.
4: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
5: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
4: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
6: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
7: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
8: Львів. Ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній, романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
9: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
10: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
11: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
12: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій, невже можливо?
13: Так, у Лутсик Естетік Медікал Центр. Форлет – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
12: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
13: Лутсик Естетік Медікал Центр. Чекаємо на Хімічній 4.

11:55. До завершення у цій годині хочу нагадати вам, що перед сном, звісно, можна трошки менше випити мінеральної водички Солуки. Знаєте, щоб не була у вас така суперактивна ніч. А так, не забувайте пити достатню кількість мінеральної водички Солуки. Бо мінеральна вода Солуки – це вода для тебе. І то була рекламна інформація.

0: У Львові минає 12-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Панацею проти старіння ще не винайшли, але зберегти красу, здоров'я та молодість шкіри якнайдовше можливо.
4: У Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» лише кваліфіковані фахівці, які професійно поєднують сучасні інноваційні послуги у сфері дерматології та косметології. Ваша «Панацея» бездоганного вигляду.
3: 068 500 0707.
2: Реклама.
5: Інформаційна програма «Акценти».
6: Росія сьогодні атакує житлові будинки, університети та підприємства. Два тижні залишилось для подачі на програму «Пакунок школярам». Львів'ян кличуть у центри життєстійкості, аби знайти однодумців. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Нічний терор. Росія масово наатакувала Україну балістичними ракетами та дронами. Сили ППО збили два реактивні безпілотники і на Львівщині. У селі Муровине через падіння уламків виникла пожежа. Горіли приватні будинки і машини. Обійшлося без жертв, повідомив начальник ЛВА Максим Козицький. Ворог пошкодив транспортну інфраструктуру у Дніпрі, пошкодив вантажний термінал на Миколаївщині. У Рівному вдарив по будівлі університету в центрі міста. Щонайменше 10 постраждалих. У Харкові троє загиблих. Зблих та 10 постраждалих від ракетного удару. Рятувальники продовжують розбирати завали.
5: Акценти.
6: Менше ворожого. Ще 39 пропагандистських каналів заблокував або видали в Ютуб в Україні. Зачистку просторів провів Центр протидії дезінформації. Під обмеження потрапили плейлисти російських артистів, які підтримують війну, зокрема Олега Газманова, Шамана, Басти та Миколи Баскова. Також платформа обмежила доступ до каналів мультсеріалу «Маша і Ведмідь» різними мовами.
5: Акценти.
6: Не втрачайте можливість. Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень. Можливість для тих, хто ще не подавався на програму «Пакунок школяра». Вона діє до 1 листопада. Подати заявку можна у пенсійному фонді або онлайн. Для оформлення виплати потрібно обрати послугу в сервісах «Дії». Відкрити спеціальну картку в банку-партнері та підписати заяву. Далі директор департаменту освіти і науки Олег Паска.
7: Якщо пенсійний фонд не отримає підтвердження, що дитина зареєстрована в школі, тоді треба звернутися в школу до директора школи і з'ясувати, чи правильно заповнили дані дитини система ЕКОМ. Бо як тільки ці дані заповнені правильно, відразу пенсійний фонд отримує підтвердження і автоматично кошти виплачуються.
6: З моменту подачі заяви кошти можна отримати протягом 4 днів.
5: Акценти.
6: Переобладнання житла. Вже 15 ветеранів подали заявки, щоб облаштувати своє помешкання до власних потреб. Насамперед йдеться про людей з ампутаціями чи на кріслах колісних. Їм потрібні певні умови, щоб комфортно почуватись у власному домі. Четверо ветеранів вже розпочали ремонтні роботи, продовжує керівниця відділу соціальної підтримки захисників Неля Корнієва.
8: В основному це стосується ванних кімнат, туалети і ванни. Тобто це найбільша проблема, оскільки ветерани це є з ампутованими кінцівками, верхніми чи нижніми, на кріслах колісних. Тобто найбільш проблемні місця в будинку – це є ванна кімната. Заміняють ванну на низькопідлоговий душ, переставляють унітаз, доставляють поручні.
6: Щоб скористатись програмою, слід звернутися в управління соцзахисту. Як тільки усі документи перевірять, до ветерана додому прийде спеціальна комісія, яка огляне приміщення і затвердить зміни.
5: Акценти.
6: Львів'ян кличуть у центри життєстійкості. Традиційно проводять зустрічі для людей літнього віку та для підлітків. Але приходити можуть усі охочі. Щодня працюють групи підтримки. Сьогодні буде арт-терапія, продовжує координатор Анастасія Трофимчук.
9: О 16:30 ми запрошуємо на відкриту активність. Трохи вона така творча. Це є ловець снів, де кожен з нас зможе створити таку хендмейдівську штуку, наснажити її своїми якимось важливими елементами. Там, наприклад, згадкою про те, що робить нас щасливим. Згадкою про те, що викликає в нас радість.
6: Центри життєстійкості працюють на Грінченка та Наукові. Деталі та розклад усіх подій є у соцмережах центру «Джерело». Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
5: Акценти.
2: Прогноз погоди на львівській хвилі.
10: Сьогодні у Львові до 12 градусів тепла і в день невеликий дощик все ще можливий. Завтра, якщо і буде дощ, то у другій половині дня до 15 градусів тепла. Попередньо у четвер, 15 жовтня, від 7 до 12 з плюсиком часом дощитиме. Зараз у центрі нашого міста плюс 10.
11: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
10: Продовжується шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». Маємо 12.05 на студійному годиннику, а о 12.30 я вас запрошую до забавки без спорту.

0: рубрика «Рекомендаціон». Обираємо для вас найсмачніше.
1: А от таке от цікавеньке, можливо, для вас стане цікавим, чому одні заклади стають брендами, а інші – ні, і ми про них забуваємо одразу після того, як виходимо із цього закладу. Дизайн українських кафе та ресторанів. Про це у проєкті «Звукопис». Що робить айдентику закладу впізнаваною? Логотип, смак, сервіс чи атмосфера? Чи все разом? Зокрема, два таких мастодонти українського дизайну – Володимир і Настічка, ну так вона себе називає. Вони достатньо багато часу проводять із цим ремеслом, тому не тільки просто балакають або балакати, а говорять свої експертні думки. Стосовно таких ребрендингів, як о, «Пузатої хати». Ви, до речі, помітили, що у «Пузатій хаті» відбувся ребрендинг? Я – ні. Стосовно «Завертайла» мого улюбленого, «Айдеаліст», «Намалаки», що у Києві, обговорюють, як шрифти, кольори, меню, пакування, інтер'єр, люди, атмосфера складаються у цілісну айдентику. І чому іноді сильному місті взагалі не потрібен ідеальний логотип? От, власне, про що я кажу, про один такий дуже популярний ресторанчик, де можна зайти і з'їсти смачного борщику за цілком доступні гроші. Я навіть і не помічала, що у них ребрендинг відбувся. А чому відбувся? Оце дізнаєтеся у проєкті «Звукопис» на YouTube.

Сьогодні у нас гурт «Фіолет», який, до речі, в листопаді, 18-го, якщо точніше, буде з концертом у Львові. Якщо давно мріяли потрапити і почути Сергія Мартинюка і його команду наживо у нашому місті, то ось вам ідеальний день для цього, 18 листопада у Львові. А тим часом, саме сьогодні, 13 жовтня, ми будемо слухати нову роботу гурту «Фіолет». І не тільки. Ольга Стеценко доєднується до хлопців для того, аби заспівати про петарди. Одразу по рекламі все почуємо.

власть. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на львівській хвилі. Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
2: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group» біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
0: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін.UA».
3: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
4: А сьогодні твій святковий день.
3: 16 жовтня у «Делюкс». Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
5: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
6: Сей одразу.
3: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо, і дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте.
7: Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
5: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Ексклюзивний партнер свята – Львівкройсенс. Завжди є про що зустрітись.
5: Реклама.
0: Прем'єра на Львівській хвилі.
5: Перший раз.

0: хвиля.
1: Далі на правах реклами запрошую вас до нашого партнера Луцик Естетік Медікал Центру, до місця, де вам запропонують різноманітні професійні доглядові процедури для вашого тіла, для вашого обличчя і не тільки. Зокрема, карбокситерапія на японській медицині Forlet, які першими у світі запатентували низькомолекулярну іонізовану гіалуронову кислоту, яка проникає в глибокі шари шкіри без ін'єкцій. Якщо ви хочете відновити комплексно свою шкіру за допомогою такої косметики преміум-класу, зволожити, наситити корисними елементами, то, будь ласка, вирушайте за адресою Хімічна 4, але перед тим можете записатися на консультацію або, власне, на цю доглядову процедуру за телефоном 073-435-1121. Луцик Естетік Медікал Центр. І то була

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Без спойлерів. Без спойлерів. Погадай кіно, яке ми подивилися.
1: Не просте буде сьогодні кіно, не просте для споглядання, але якщо ще й знати, що це реальна історія, вдвічі важче дивитися цей фільм. Від того мені хочеться ще більше його вам загадати саме сьогодні. 097-297-307, давайте будемо бавитися у забувку без спойлерів, але передовсім нагадаю, за що ви боретесь. Правильно? Правильно. Львівська мануфактура мила вже підготувала для вас ароматні пакуночки неймовірного доглядового щастячка. Натуральна косметика ручної роботи, ідеальні косметичні засоби, які зволожують, тонізують, живлять, захищають шкіру вашого личка, ваших ручок і вашого тіла. І також не забувайте про ваше волосечко. Дуже класні у них є ліки з вітамінками. Запитуйте в консультантів, вони підберуть, бо там є декілька варіантів з декількома ароматами. Ви знаєте, що якщо нанести олійку на кінчики волосечка, воно ж буде пахнути увесь день. Якщо вам аромат не ок, то воно буде дратувати. А треба, щоб все було для вашого задоволення. Тому львівська мануфактура мила – це місця, які ви маєте знати. Так би мовити, грибні місця. Братів Рогатинців 30 або ж Вікторі Гарденс на першому поверсі. Ну, або замовляйте їхню продукцію онлайн. lvivsoapmanufacture.com. І то була рекламна інформація. Добрий день! Алло! Я готова із вами бавитися, а ви?
2: Пробуємо.
1: Давайте. Звичайна подорож перетворюється на випробування, до якого ніхто не міг бути готовим. Випробування, яке вартує комусь життя, а комусь бажання вижити. Ви знаєте, я би не сказала, що це новенький фільм, достатньо новенький, але, ну так, початку 2020-х років. Отак.
2: Це щось про море?
1: Це не про море, і ще маленька, манюсінька така підказочка, є декілька екранізацій цієї історії.
2: Я думала, може, що, може, про гори?
1: Угу.
2: Щось Евере?
1: Є таке кіно, є, але то не воно. 097-297-307. Добрий день. Алло. Добре. Поки що поговоримо із вами. Добрий день.
3: Добрий день.
1: У місті, де природа не залишає майже жодного шансу, людська витривалість набуває зовсім іншого значення. Ну і... ті кадри, де ті, кому довелося вижити, я навмисно говорю, довелося, тому що ті, хто вижили, для них пекло тільки почалося.
3: Може, це звичайна подорож?
1: Звичайна подорож. 097-297-307. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Історія заснована на реальних подіях. Подейкують, що в цій історії і хлопчина українського походження теж брав участь. Принаймні, про це зазначає Вікіпедія. Після цих подій він вижив і захопився автоспортом і став професійним гонщиком, а ще написав книгу, працював телеведучим, займався бізнесом і розповідав про... свій досвід, ставши мотиваційним спікером і розповідав людям про те, як подолати психологічну травму після пережитого жаху у горах.
2: Снігова спільнота?
1: Ха! Так, це снігова спільнота. Яка ж ви молодець? Ви дивились це кіно?
2: Дивіться.
1: Як вам?
2: Не знаю, не дуже мій жанр.
1: Не дуже ваш жанр. Ну, а якщо зрозуміти, що люди реально виживали як могли, і ті кадри, де вони вирішують, що в них немає їжі, все, що їм залишається їсти, це те, що ну, фактично залишилося, це вражає. Снігова спільнота, якщо не бачили фільму 2023 року, подивіться. А я ж нагадаю, чому саме сьогодні я це згадую, тому що 13 жовтня, 54 роки тому, уругвайська регбійна команда Old Крістіан потрапила в авіакатастрофу у аргентинських горах. Вона летіла на матч до столиці Чилі, Сантьяго. і літак потрапив у циклон, врізався у скелю на висоті 3600 метрів. На борту перебували 40 пасажирів і 5 членів екіпажу. 12 людей тоді загинуло під час падіння літака, п'ятеро померли наступного ранку від отриманих ран, а ті, хто вижили, боролися за своє життя дуже довго, аж 72 дні. Ну і як їм це вдавалося, можете побачити у фільмі «Снігова спільнота».

0: Львівська хвиля. Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
2: Він прийшов працювати директором музею, де було всього 32 експонати. Але через кілька десятиліть, завдяки йому, тут працюватимуть десятки музеїв, а зібрані колекції налічуватимуть сотні тисяч історичних цінностей. Михайло Сікорський – людина, яку називали батьком українських музеїв. Він народився 13 жовтня 1923 року на Черкащині. Його дитинство було нелегким, він рано втратив батьків і разом з братом та сестрою опинився в дитячому будинку. Але хлопець мав величезне бажання вчитися. Михайло захоплювався авіацією, він вступив до Запорізького авіаційного технікуму. Але коли почалася Друга світова, навчальний заклад евакуювали до Омська. Там юнак вчився, працював на авіаційному заводі, а згодом і сам викладав. Хто знає, можливо, за інших обставин він став би авіаконструктором. Але після війни Михайло Сікорський вирішив кардинально змінити своє життя. Він повернувся в Україну і вступив на історичний факультет Київського університету. А в 1951 році, коли йому було 28, отримав призначення директором історико-краєзнавчого музею в Переяславі. Саме тут почалася справа, якій він присвятив наступні 60 років. Перший музей мав лише 32 експонати. Але молодий директор не збирався сидіти в кабінеті і чекати, поки хтось принесе йому історичні скарби. Він вирушав в експедиції, об'їжджав села, розмовляв зі старожилами, шукав старовинні речі на горищах, коморах, в покинутих хатах. Його цікавило абсолютно все. І в Переяславі почали з'являтися незвичайні музеї. Музей хліба, музей народного транспорту, музей українських обрядів, музей трипільської культури. А одним із наймасштабніших його задумів став музей народної архітектури та побуту середньої Надніпрянщини – просто небо. Туди перевозили старовинні хати, вітряки, господарські споруди, аби відвідувачі могли побачити, як жили українці сотні років тому. За роки роботи Михайла Сікорського в Переяславі було створено 25 музеїв, а музейні фонди поповнились понад 165 тисячами предметів. Фактично, одна людина перетворила невелике місто на один із найважливіших музейних центрів України. Його праця отримала визнання. У 1989 році він став лауреатом Шевченківської премії, а у 2005-му отримав звання Герой України. Сьогодні Національний історико-етнографічний заповідник Переяслав носить ім'я Михайла Сікорського. Видатний український історик, музейник і подвижник Михайло Сікорський належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проекту «Три стихії» – спортивно-оздоровчий комплекс. Сьогодні була там на Щерецькій 36. Нагадую, що є ще відкрита «Три стихії» у Зимній воді. Якщо вам зручна ця локація, то завітайте туди. Всім рекомендую займатися спортом у трьох стихіях. Той, хто був, той вже знає. Тут завжди чисто, тут круто кондиціонується повітря, завжди приємна температура для занять. Тут є всі тренажери, які потрібно для того, щоб ви підтримували своє здоров'я. Хочете плавати – є басейни. Хочете на масаж – теж можете записатися. Є спа-зона, ну і, звісно ж, тренажерний зал. В трьох стихіях відчуваєш себе якось по-особливому. Ви можете бути як відвідувачем, а можете долучитися до команди «Три стихії», якщо ви тренер. Спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії», Щерецька, 36, Зимна вода.
0: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
1: Львівська хвиля.

0: впасть.
1: Усім привіт, друзі! Я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду із своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща, калина, феромони, каштан. Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.
2: Хочу піцу, хочу.
3: Легендарний шалений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
4: Domino's Pizza.
5: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.

0: то пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
1: Бабцю, то ж ваші діти.
0: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
2: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barve Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Медіа.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Сей
1: одразу 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
4: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
1: Реклама.

обладнані, яке позвозили з усього світу для того, щоб нам тут у Львові було комфортно доглядати за своєю шкірою обличчя чи то тіла, але передовсім треба що зробити? Продіагностувати шкіру на апараті PhotoFinder. Такий є у Луцик Естетік Медикал Центрі за адресою Хімічна 4. Деталі за телефоном 073-435-1121. І то була рекламна інформація.

0: У Львові минає 13-та година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Львівська хвиля. Інформаційна програма «Акценти».
3: У Мурованому Росія знищила будинок лікаря першого ТМО. Більшість шкіл Львова підуть на канікули за 2 тижні. Для акції «Святий Миколай» дітям у потребі шукають помічників. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Зруйнований дім. Ворожий реактивний дрон знищив будинок лікаря першого ТМО Юрія Маголи у Мурованому. Його родина дивом вижила, але втратила житло. У селі горіли будинки та машини. Рятувальники вже загасили пожежу. Про атаку розповіла очевидиця Людмила Зубкевич.
4: Почули вибух, та й все повалилося. Скло повалилося, всю хату розтрощило, та й на тім кінець. Вікна повибивало, наполовину двері вхідні заблокувало. Та й ми понатягали, бо були в нічних сорочках, понатягали на себе, та й повилазили, як щурі. Все знищене.
3: Нагадаю, це друга атака реактивних дронів у нашому регіоні. Перша була на вихідних.
2: Акценти.
3: Точні удари Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога. У Курській області Росії військові розбили ремонтну базу комплексу «Іскандер-М», в Брянській – радіолокаційну станцію. Також українські захисники знищили склади боєприпасів і пального на Луганщині. А ще вдарили по скупченню живої сили росіян на Донеччині і Запоріжжі.
2: Акценти.
3: Шкільні канікули. Більшість закладів освіти Львівської громади відправлять учнів на осінні канікули вже 26 жовтня. Відпочинок триватиме 1 тиждень, до 1 листопада. Оскільки дати визначає адміністрація кожного закладу самостійно, розклад у школах може відрізнятися. Повний перелік оприлюднили на сайті Львівської міської ради. А точні дати канікул вашого чада завжди можете уточнити у класного керівника.
2: Акценти.
3: Благодійний набір для акції «Святий Миколай» дітям у потребі шукають помічників. Є вакансія адміністратора, водія категорії Б та СММ-фахівця на тимчасову зайнятість з жовтня до грудня. Кандидатам пропонують займатися обліком листів, доставкою подарунків та веденням в соцмереж, розповіла координаторка акції Анастасія.
5: Цьогорічна акція вже 30-й рік, тому ми взяли під опіку 2500 дітей цього року. Це одна з найбільших цифр за останні роки. І тому ми потребуємо вже дуже багато помічників Миколая.
3: Усі деталі є в соцмережах Мальтійської служби Львова.
2: Акценти.
3: Історії 20-річчя. А ви знаєте, що Назар Гнатів мав лише тимчасово попрацювати в ранковому ефірі. Третій із «Все й одразу» долучився до дуету після поранення на фронті. Він добровольцем пішов воювати у перші дні повномасштабки. А ранковий ефір з хлопцями мав стати для нього підтримкою свого роду реабілітацією. Але це спрацювало трохи не так.
6: Бо мені здавалося, що я маю постійно говорити правильні речі, і мені дуже важко було бути собою. Це треба було багато часу, щоб я вбувся в цьому ефірі, і аж тоді я зрозумів, що я можу бути собою і говорити те, що я насправді думаю. Те, що ми є різними, якраз тому є родзинка нашого шоу.
3: «Все й одразу» у форматі «Тріо» вже 4-й рік, а у четвер будемо святкувати 20-річчя шоу від того першого виходу в ефір Лучишина і Великого. Ще можна придбати квиточок за донат на дефібрилятор для Львівського кардіоцентру. Деталі у наших соцмережах. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
2: Акценти.

0: прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Сьогодні очікуємо до 12 градусів тепла і невеликий дощик. Пророкують нам синоптики завтра. У серединку робочого тижня, 14 жовтня, 15 градусів тепла. Якщо і буде дощ, то у другій половині дня. У четвер, 15 жовтня, до 12 зі знаком «плюс», часом дощ. Зараз у центрі нашого міста маємо плюс 11 і поки що не дощить.
2: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
1: Триває шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». В студії разом із вами я, Василина Арде.

Актор Арджей Міт, який зіграв сина Волтера Вайта у серіалі «Пуститися берега», помер у віці 34 років. Про це сьогодні написало декілька жовтих видань, зокрема «Дейлайн». За їхньою ж версією, Арджей Міт покінчив життя самогубством у своєму будинку у місті Браунсвілл, що у Сполучених Штатах Америки. Цю інформацію підтвердили представники актора. Арджей Міт із дитинства мав церебральний параліч, як і його персонаж Волтер Вайт молодший у фільмі, у серіалі, точніше, «Пуститися берега». Крім того, актор був активістом за права людей з інвалідністю, зокрема, послом і президентом фонду «Мітте», що підтримує благодійні зусилля та громадські ініціативи. Він зіграв у понад 20 фільмах та серіалах, а також озвучував ролі у мультсеріалах. Його останньою роботою була головна роль у фільмі «Розмови із незнайомцями». Прем'єра цього фільму відбулася 30 вересня у Театрі витончених мистецтв у Беверлі-Хіллз. Насправді ж, востаннє на публіці Міт з'являвся всього лише 8 днів тому, а за день до його смерті з'явилося інтерв'ю, у якому він у прекрасному гуморі розповідає про те, що дуже би мріяв про ще один сезон карколомного серіалу «Пуститися берега», який увійшов у усі фільмографії і усі чарти як один із найкращих. Деякі актори, що грали із Мітом, вже висловили співчуття із цього приводу. Зокрема, його екранний батько Брайан Кренстон написав, що він ніколи не дозволяв своїм проблемам зі здоров'ям, мова йде про церебральний параліч, ставати йому на заваді. Він завжди був усміхненим і завжди був готовим до навчання. В останні дні перед смертю він запрошував мене на каву, яка так і не відбудеться.

0: Енріке Іглесіас у нас сьогодні з черговою запальною новою роботою. Ула-ка-ла-ка-ла, одразу по рекламі.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
3: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
4: Підлогу від слідів відмила. В десяток кашку підігріла, ще й на легу наступила. Хух. Мені потрібна суперсила.
5: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
6: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося. В моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній, романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
7: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична, 9А.
8: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні. Локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
9: Куме, а чого твоя жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
10: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
9: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
11: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
12: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
13: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
14: Арт Кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
13: А на день народження?
14: Арт Кейтеринг. І на корпоративи. Арт Кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
13: Шукайте в соцмережах. Реклама.
15: Прем'єра на львівській хвилі.
16: Перший раз.

хвиля. Львівська хвиля. А тим часом британський садівник встановив світовий рекорд. Він виростив гарбуз вагою майже 1500 кілограмів. 65-річний садівник Єн Пейтон виростив гарбуз і не просто так його вирощував, знаєте, щоб потім усією родиною великою з'їсти, а для того, аби зафіксувати це на змаганнях. Є такі змагання із вирощування гігантських гарбузів у Беркширі, у Великій Британії. Я дивлюся просто паралельно фото із цих змагань. Слухайте, ну це весело. По-перше, викарабкатися на цей гарбуз для фото, пам'ятного фото. Пейтон багато років займається вирощуванням велетенських гарбузів. Раніше він працював разом зі своїм братом-близнюком, однак цього сезону вперше готувався до змагань самостійно. За 50 років брати тричі встановлювали світові рекорди та 10 разів ставали чемпіонами Європи. Пейтон протягом 2 місяців щодня витрачав на догляд за рослиною по 5-6 годин, бо воно таке величезне, поки його протерти, поки його підлити, поки, не знаю, що там, підживити. Він пожартував, що особливо радий залишити світовий рекорд за своєю країною і не поступитися американським фермерам.

0: шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: Переможні казки – це 5 історій на основі досвіду російсько-української війни. Діти та ветерани долучаються до цього проєкту як співавтори. Діляться власним досвідом і разом із професійною творчою командою перетворюють його на казкові сюжети, які ми з вами зможемо почути і побачити. Спільна робота дає дітям можливість втілити свої творчі ідеї, а ветеранам розповісти про пережите через літературу та мистецтво. Над цими казками працюють письменниця Анастасія Лавренішина, художниця Альона Науменко та режисер і художник-аніматор Анатолій Лавренішин. До команди також долучилися фахівці і волонтери із досвідом роботи з інклюзивних культурно-мистецьких проєктів. Зокрема, один із учасників – військовослужбовець Андрій Петрук із позивним «Сільвар». Він служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти, брав участь у обороні Маріуполя, де дістав важке поранення. В квітні 22-го року Андрій потрапив у російський полон, де провів майже 4 роки. Разом із 12-річним Матвієм він працював над казкою «Пісня капітана». Її головний герой у неволі знаходить несподіваного друга. А пісня допомагає йому зберігати зв'язок із побратимами та надію на повернення додому. Команда готує 5 казок, кожна з них матиме текстову, аудіо та відеоверсії. Окрім них, створює ще 10 коротких відео про учасників та їхні особисті історії. А усі матеріали можна буде знайти з легкістю на Ютубі та на Фейсбуці проєкту, просто написавши «Переможні казки». Публічна прем'єра запланована на 23 жовтня.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
4: Щосереди знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ти знаєш, ми...
9: Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики.
10: Я знаю в тобі кожну
9: лише хіти та

0: Я о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
2: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич».
3: Живий звук.
2: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.

0: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
1: Все одразу.
0: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
2: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
0: Реклама.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Через значне похолодання рятувальники просять не йти у гори. Українська енергетична система перенавантажена через погоду і обстріли. Лекцію про жінок, які творили українську кухню, прочитають у Львові. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Задля безпеки українців закликають утриматися від походів у Карпати через погіршення погоди. Сьогодні зранку на горі Піп-Іван зафіксували лише 4 градуси, туман та північний вітер. Рятувальники просять туристів не ризикувати здоров'ям та відкласти мандрівки. Якщо не можете перенести подорож, обов'язково реєструйте маршрути. Також завантажте застосунок «Порятунок у горах». Тепло вдягайтесь.
0: Акценти.
1: Небезпека в морі. Невідомі дрони атакували 2 цивільні судна біля Болгарії. Інцидент стався за 33 кілометри від берега. Дрони пошкодили балкер під прапором Мальти з українсько-азербайджанським екіпажем. Також потопили інший транспортний корабель. З першого борту врятували 15 осіб, 5 з яких травмовані. З другого врятували лише одного матроса. Болгарія викликає посла Росії через другу провокацію за тиждень.
0: Акценти.
1: Ситуація в енергосистемі. Через обстріли та хмарну погоду споживання електроенергії зросло на 4%. У прифронтових і прикордонних регіонах виникли нові знеструмлення. Там вже тривають відновлювальні роботи. Далі перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
2: Вчора у нас йде атака російського дрона по автомобілю з енергетиками у місті Слов'янськ. Двоє працівників зазнали поранень. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, сьогодні у низці регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу.
1: Щоб уникнути перевантажень мережі, споживачів закликають економити електрику з 16 до 22.
0: Акценти.
1: Допомога у поважному віці. Хаб цифрової освіти працює в бібліотеці на Мулярській. Кожному допоможуть вирішити базові проблеми у користуванні смартфоном або ж ноутбуком. Налаштуючи, синхронізують програми, необхідні для повсякдення. Покажуть, як користуватись чат-ботами чи пошуковими системами. Також для старших людей регулярно проводять курси комп'ютерної грамотності. Увесь перелік послуг можна уточнити у книгозбірні на Мулярській.
0: Акценти.
1: Говоритимуть про смакоту. Лекцію про жінок, які творили українську кухню, прочитають у Львові. Триває знайомство із проєктом Seeds and Roots. Це цифрова бібліотека давніх українських кулінарних текстів, переписів, книжок та записок наших господинь. Продовжує засновниця проєкту Маріанна Душар.
3: Запросити львів'ян долучатися до створення цієї бібліотеки. Тобто, якщо хтось має вдома кулінарні зошити їхніх бабусь, прабабусь, це також нас дуже цікавить. Також цікавлять старі кулінарні книжки, але не ті, які видані були в радянський час, а ті, які були видані до радянської окупації. Зошити від руки – це окремий пласт і окрема наша спеціалізація.
1: Лекція про творчині української кулінарної літератури 19 століття відбудеться завтра. Посилання на подію є на сторінці Seeds and Roots у Фейсбуці. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
0: Акценти.
4: Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: Завтра у середу очікуємо до 15 градусів тепла і в другій половині дня очікуємо або не очікуємо на дощик. У четвер теж часом дощитиме від 7 до 12 зі знаком плюс в ніч з четверга на п'ятницю. В межах 1-6 всього лиш це вночі. Не лякайтеся, в день від 8 до 13 градусів тепла. І знову ж таки помірний невеликий дощик. Ну, так виглядає, що до кінця тижня буде плюс-мінус така ситуація за вікном, як і зараз. А, власне, зараз у нас плюс 11 і щось трошки хмарненько стає.
6: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
5: Триває шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». В студії разом із вами залишаюся я ще на годину. Звуть мене Василена Арде.

0: Шоу «Аперитив».
1: Майже усі українці знають про хвилину мовчання, проте лише половина опитаних долучається до неї постійно. Про це йдеться у результатах опитування, організованого Українським інститутом національної пам'яті. Як зазначив очільник цього інституту, у дослідженні не врахували освітні заклади, де діти щодня вшановують загиблих хвилиною мовчання. Опитування проводилося лише серед повнолітніх. Організатори провели загальнонаціональне репрезентативне опитування методом телефонного інтерв'ю. У ньому взяли участь більше ніж 2000 респондентів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій. Законопроєкт номер 14144, згідно з яким на державному рівні запроваджується щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання рівно о 9:00 за київським часом, був ухвалений Верховною Радою у цілому 11 лютого. За проголосувало 260 народних обранців. 6 березня його підписав президент України Володимир Зеленський. Але все ще не усі люди і не усі заклади вшановують о 9 годині хвилину пам'яті. І так само хочеться мені запитати у вас, чи є у вас традиція рівно о 9 годині, що би не було і де би ви не перебували, помовчити хвилину, в думках, можливо, мати імена друзів, імена тих людей, яких вже з нами немає. Бо це дуже важливо, насправді. Бо якщо ми цього не робитимемо, то це байдуже усьому світові, окрім нас. І це суперважливо для тих, хто залишається тут, для рідних, які втратили своїх братів, синів, батьків, аби вони таким маленьким нашим зусиллям, насправді, бо що то є? Зупинитися, наприклад, коли ви кермуєте автівкою і вімкнути аварійку і стати для того, аби вшанувати впродовж хвилини пам'ять загиблих героїв. А для людей, які втратили найрідніших, можливо, це є знак того, що смерть їхньої близької людини недаремна. І про цю людину продовжують пам'ятати. А ще поділюся з вами історією. Відколи у мене є чотирилапий друг, частенько о 9 годині ми опиняємося у парку. І що цікаво, за трохи менше, ніж рік часу, мій пес навчився рівно о 9 годині сидіти. Його цьому ніхто не вчив. Він навчився сидіти і чекати рівно хвилину, не рушивши з місця. Таким чином, мені видається, що інколи і собак легше навчити, аніж людей, провести цю хвилину у тиші і продемонструвати свою пам'ять і свою вдячність загиблим героям. Насправді, діліться, як у вас, зокрема, на ваших робочих місцях рівно 9 годині, чи ви всім колективом призупиняєте свою роботу. Це цікаве питання і цікаво проводити це дослідження, як виявилося, бо чомусь мені здавалося, що вже всі українці розуміють, що рівно 9 треба зупинятися. Але, як виявилося, не всі. Діліться своїм досвідом у нашому інстаграмі LvivFM, а я тим часом, продовжуючи тему чотирилапих друзів, нагадаю вам про нашого партнера VetMarket, у яких у цьому місяці у жовтні цінопад. У них знижки на усе 15%, а на одежинки 20%. А що зараз потрібно? Власне, одежинки. Треба якісь светрички, треба якісь дощовички, треба утепляти чотирилапого друга, бо попереду за осінню йде зима, там точно треба утепляти. Все для щасливого життя ваших тваринок і пташечок ви знайдете у ветмаркеті. Різноманітні клітки для птахів, лежанки, нашийники, намордники для ваших песиків і котиків, вакцини, різноманітний корм. Все це за гуртовими цінами і все це за єдиною адресою. Зелена 238, кільце із Луганської, є парківка у ветмаркеті, тож, будь ласка, заїжджайте на автівці і беріть з собою чотирилапого друга, бо для нього завжди будуть ласощі в ветмаркеті. І то була реклама.

0: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
1: Львів. Ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній, романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
2: Сам копають його роти, бо ту живу тут ні не роби.
3: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
4: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
5: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
6: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barve Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Ranka.media.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Сей одразу.
3: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
1: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
1: Реклама.

якщо вам потрібен фізичний і емоційний підстоп, то вирушайте до нашого партнера. На правах реклами – це релакс-комплекс «Шепільська». І, власне, у них діють спеціальні тарифи на проживання із безлімітним спа. Будні у спа із понеділка по четвер. У тариф входять проживання в обрані категорії номера, сніданок та безлімітне користування спа-центром. Вартість проживання за тарифом стартує від 3,5 тисяч гривень. А ще є вихідні з безлімітним спа з п'ятниці до неділі. Там трошечки більша ціна, але не відчутно. А повірте мені, погрітися у теплюсінькому спа, поплавати у трішечки прохолоднішому басейні, потім піти у джакузі, потім піти у сауну і трошечки розслабити тіло, потім піти у них такі є ще соляні ванни, там постояти, здається, хвилин 10, воно так злегка навіть та сілька пощіпує тіло, і від того вже ви відчуваєте фізичне перезавантаження. Ну, а за емоційне це вже ви можете собі вирушити на смачну вечерю у ресторан на Крилах, ви можете прогулятися по території, вона величезна, пошурхотіти листочками, порибалити, зробити все, на що вам бракує часу у ваші будні. Все це можна у релакс-комплексі «Шепільська». Деталі за телефоном 097-86-708-70 або на сайті шепільська.com.ua. То була реклама.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Забавка. Хто я?
1: Починається просто зараз. Усі, хто скучили за смачною піцею від Квадрат Сушен Піца, звісно, що, а яка ж ще може бути у цій забавці, то телефонуйте 097-297-307. Але ж нагадую, давайте будемо телефонувати ті, хто ще не перемагала у цій забавці, принаймні за 13 днів цього місяця. А тим часом квадратсуші.com – це сайт, який потрібно пам'ятати, якщо ви хочете смачно пообідати або повечеряти. Зокрема, маєте сьогодні апетит на роли, запечені роли, бо вже так, ну от, восени мені хочеться, власне, запечених, теплюсіньких. Рол сирний із лососем, гарячий чіз і запечений із лососиком, суперсирний, там аж 24 шматочки, сет запечених ролів за такою смішною ціною, що гайда на сайт квадратсуші.com або до цього ролика візьміть ще суші-бургер із креветкою. Знаєте, навіть якщо не поміститься сьогодні вам до шлунку, то завтра візьмете з собою на роботу і, як згадаєте мене, суші-бургер із креветкою. Чим такий унікальний? Окрім креветки, окрім того, що виглядає цей суші-бургер як велика суша, там ще груша. А груша смакує з рибною, з травами, чи з рибкою, чи з креветочкою. Ідеально. Це ідеальні поєднання. Пам'ятайте про це. Квадратсуші.com. Нехай вам буде смачно у квадраті. То була рекламна інформація. Ну, а зараз я готова із вами бавитися. Телефонуйте 097-297-307 для того, аби розгадати, хто ж я сьогодні. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Я вам підкажу, я жінка, я українка і більше, ніж 40 років цій жінці. Трошечки більше. Акторка. Ну, якщо вона відзнялася у низці кліпів, вона вважається такою невеличкою акторкою. Нехай буде.
2: Співачка, я так розумію, так?
1: В минулому більше. Учасниця колективу в минулому. Зараз вона вже, ну, принаймні, я не спостерігаю, щоб вона активно займалася вокалом і співала пісень.
2: Вибачте, заплутався.
1: Нічого, нічого. Ми ще спробуємо з вами цю гру. 097-297-307. Зараз розігріємося. Добрий день.
3: Добрий день.
1: Хто ж я?
3: А ви мені не даєте підказок?
1: Ще раз.
3: А мені підказок не даєте?
1: Вам даю. Вона народилася влітку.
3: Тепла персонажка.
1: Ще раз.
3: Така тепла персонажка.
1: Вона не персонажка, вона жива людина.
3: Але співачка.
1: В минулому співачка.
3: Нехай буде Даша Астафєєва.
1: Тільки вона Астаф'єва. Дар'я або Даша Астаф'єва. Все правильно. Дивіться, як ви гарно впоралися. Ви сумнівалися у собі. Залишається на зв'язку. Даша Астаф'єва. І з неї розпочинали ми сьогодні шоу «Аперитив», бо я розповідала, що вона буде дотичною до радіодиктанту Національної єдності. Якщо пропустили, то вже слідкуйте, будь ласка. Я ще обов'язково до 27 жовтня вам нагадаю не проспати цей радіодиктант. Тим паче, що він синхронно буде розпочинатися разом із шоу «Аперитив». Отака от сьогодні українка заховалася за мною, точніше, я за нею.

0: хвиля.
1: Слухай львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
2: Довгі прогулянки можуть принести більше користі, ніж здавалося раніше. Дослідження, опубліковане в журналі Annals of Internal Medicine, показало, що люди, які ходять безперервно понад 10 хвилин, мають значно нижчий ризик серцево-судинних хвороб і передчасної смерті, ніж ті, хто рухається короткими відрізками. Науковці наголошують, важлива не лише кількість кроків, але й те, як саме ви їх накопичуєте. Кілька довших прогулянок можуть бути кориснішими за багато коротких. Це особливо актуально для людей із малорухливим способом життя, бо майже третина дорослих у світі не дотримується рекомендацій про фізичну активність і не відповідають глобальній рекомендації про мінімум 150 хвилин фізичних навантажень на тиждень. А нестача руху пов'язана з підвищенням ризику хвороб серця, безсонням і передчасною смертю. Ходьба може бути корисною для кожного, насправді немає жодної групи, для якої ходьба шкідлива. Але ці конкретні висновки найбільш актуальні для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя або роблять менше, ніж 8 тисяч кроків на день, кажуть на факультеті медицини Європейського університету Мадрида. Фахівці пояснюють, тривала ходьба зміцнює серце, покращує кровообіг, допомагає контролювати тиск і рівень цукру в крові. Водночас важливо поступово збільшувати навантаження, бо витривалість, як і м'язи, потрібно тренувати. Тож замість того, щоб зациклюватися на підрахунку кроків, експерти радять робити акцент на регулярних і трохи триваліших прогулянках, наприклад, по 20-30 хвилин щодня. Саме така звичка може стати простим і ефективним способом підтримати здоров'я серця. Рубці постакне, від фурункулів, шрами після опіків, після операційні чи посттравматичні шрами, стрії, чи які ще називають розтяжки, все це турбує, дошкуляє і комплексує людей. Але зараз цього можна позбутися. Лазерне лікування рубців – це найсучасніший і найефективніший спосіб зробити ці тканини практично непомітними. Технологію можна застосувати на будь-якій ділянці обличчя чи тіла і в будь-якому віці. Під час процедури вирівнюється поверхня шкіри, активуються процеси регенерації тканин, шкіра набуває природного кольору. Звертайтеся. Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка 26А. Телефон 068 500 0707. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
0: Реклама. Львівська хвиля.

0: впасти.
1: Усім привіт, друзі! Я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду зі своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща – «Калина», «Феромони», «Каштан». Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.
2: Прикраси, які завжди в моді, ювелірний бутік зоді,
3: золоті, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
4: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої, справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
5: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
6: Сей одразу.
5: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
7: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
8: Ексклюзивний партнер свята – «Львівкройсенс». Завжди є про що зустрітись.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
11: Реклама.
12: Приватна фірма «Христина», офіційний дилер BMW у Львові на вулиці П'ясецького 1 представляє
13: «Автонавігатор».
14: Поломка пантографа на Руській. Через це немає струму на Личаківській. Трамваї стоять, автівки на перехресті Підвальна Руська важкувато рухаються або практично не рухаються. Утворюється такий невеличкий, а потім, можливо, і величкий колапс. Тому поки що уникайте Підвальну Руську. Можливо, і на Личаківській вже утворюються затори. Інформуйте, будь ласка, 097 297 307.

14 година, 53 хвилина. По ній направах реклама. Я хочу, аби ви встигнули відпочити вже цієї осені у релакс-комплексі Шепільська. Бачите, і мені треба трохи відпочити, бо вже заговорююся. Осінній релакс – це неймовірна акція. Це пакет послуг. На 4 дні ви вирушаєте у казку, де пахне листям, де можна і грибочки позбирати, де і затяті рибалки знайдуть чим зайнятися, де люди, які хочуть просто полежати у спа і відпочити, щоб ніхто не рухав, теж знайдете такий куточок. І сім'ї з дітками, не хвилюйтеся, у релакс-комплексі Шепільська є аніматори. Є люди, які, можливо, на півдня, може, на цілий день заберуть у вас діточок, щоб ви трошечки собі спробували усю ніжність матрациків у їхньому новому комплексі на крилах. Ну, словом, що я вам буду розповідати? Бронюйте собі вільні дати у осінньому релаксі, у релакс-комплексі Шепільська за телефоном 097-86-708-70 або на сайті шепільська.com.ua. То була рекламна інформація, то було шоу-аперитив. Почуємось вже завтра. Па-па!

0: Львові минає 15-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама. «Лео Кармен» на

0: Керамічка та сантехніка. Лео Кармен. Салон Кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Російські війська намагаються пройти між позиціями ЗСУ на Донеччині. Львівщина у топі за зростанням податків до місцевих бюджетів. Критична потреба крові виникла у нашому місті. Вітаю у студії Златин Васильська. Далі про найголовніше о цій порі. Ситуація на Покровському напрямку. Російські війська намагаються просочуватися між позиціями сил оборони. Тиснуть малими піхотними групами. Ворога виявляють і знищують ще на підступах до рубежів. Українські захисники активно застосовують артилерію, FPV-дрони та важкі бомбери. Про це повідомив заступник командира батальйону 25-ї Січеславської бригади Роман Бонд.
4: Ми настільки швидко, у нас вдається знищувати його сили, що в нього немає змоги просто мобілізувати ці сили на даному напрямку фронту. Через те можна так сказати, що він стирається і не встигає накопичитися і по-новій назбирати свої сили.
3: Загалом за минулу добу росіяни наступали 200 разів. Покровський напрямок залишається найгарячішим.
2: Акценти.
3: Перевірка енергостійкості. Всі альтернативні джерела живлення тестують у Львові для підготовки до зими. Це комплексні перевірки твердопаливних котелень у школах, генераторів, сонячних панелей та буржуйок у житлових будинках. Рішення про тестування ухвалили на засіданні міської комісії з питань надзвичайних ситуацій. Фахівці перевіряють роботу і світлофорів із резервним живленням, готують пункти обігріву та навчають персонал.
2: Акценти.
3: Фінансовий успіх. Львівщина посіла третє місце в Україні за зростанням податків до місцевих бюджетів. За 9 місяців область зібрала понад 36 мільярдів гривень, повідомив голова ОДА Максим Козицький. Доходи регіону зросли майже на чверть. Показники Львівщини виявилися вищими за середні по країні. Попереду лише Київ та Дніпропетровщина. Додаткові гроші допоможуть громадам фінансувати важливі місцеві потреби.
2: Акценти.
3: 15 хвилин на порятунок. Львів'ян закликають ставати донорами крові. Ситуація у військових госпіталях та лікарнях складна. Там щодоби проводять десятки переливань під час операцій. Найлегший шлях допомогти – це корпоративна донація. Ви узгоджуєте процедури із керівництвом і спеціальний бладмобіль приїде на ваше підприємство, розповідає менеджер Мар'ян Чолач.
5: Наш мобільний центр крові приїжджає безпосередньо на вашу локацію, щоб працівники могли здати кров без відриву від робочої рутини. Безпеку та стерильність процесу гарантують професійні медичні бригади. Ми запрошуємо свідомі компанії, організації та виробництва стати частиною цієї важливої ініціативи. Зберіть команду від 40 охочих донорів, і наш мобільний центр крові приїде до вас.
3: Якщо ж організуватися з колективом немає змоги, приходьте на донацію самостійно. Завтра спеціальний автобус стоятиме із 9 ранку біля університету Франка.
2: Акценти.
3: І наостанок про курси валют. У львівських обмінниках долар подорожчав. Сьогодні коштує 45,16. Євро теж додав. Наразі продають за 50,97. Польський злотий – 11,67. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
2: Акценти.

У Львівському районі повітряна тривога. Жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.

Увага! У Львівському районі повітряна тривога. Жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.

0: Увага! У Львівському районі повітряна тривога, жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.
1: Львівська хвиля, радіо, радіо, Львівська хвиля, Львівська хвиля.
2: Львівська хвиля.
3: Ну, нарешті, офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди аналогів не існує у практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня на львівській хвилі».
4: 7:00 по 15 на студійному годиннику радіо «Львівська хвиля». Нормальний такий початок хедлайнер-шоу на сьогодні. Шльома, Андрій Антонюк, разом з вами наступні 4 години, як завжди, з найрізноманітнішими повідомленнями, побажаннями, проханнями і подяками.
5: То просто москалі нещорасові дуже сикнули і хочуть нас налякати своїми. Нічого не вийде, москальня. Абсолютно нічого. Дай Бог здоров'я, шановне панство. Слава Україні, Збройним силам України. А чи не це показник, панство шановне, того от гудіння тої тривоги, що треба допомагати Збройним силам України? Зараз я відкрив баночку нашу, я вам розкажу, як ви помагаєте, от, і як хочете знищити бедлоту москальську, перепрошую, срану москальську бедлоту. 63 777. Що в нас за сьогодні? Не за сьогодні, за ту добу, знову ж таки, яка почалася в 12 годині ночі. Як завжди, вже протягом скількох місяців, двоє чоловік. До того часу двоє чоловік. Двоє. На збройні, на хлопців наші, які воюють, скинули гроші. То, як завжди, Оксана Кавуля, 200 гривень, там програма стоїть. Кожного дня скидає з карточки нам, на нашу банку для хлопців. І Сергій, наш слухач і донатор постійний, який любить бавитися з цифрами. Сьогодні Сергій зранку прокинувся, кавусь і сьорбну, зайшов на банку. Що за непорядок, негарні цифри. Взяв, докинув 457 гривень, і ми вже маємо 63 777 гривень. Фартові, знову ж таки, 3 сімерки. Я бачу, де Сергія всі цифри фартові. То 3 трійки, то 3 вісімки, але все ж таки перевагу віддає 3 сімкам. 63 777. Ми вже третій день кажемо, давайте до 65 доб'ємо. А як же, дзузьки? І всі зразу читаю, що по мурованому дрон влупив, там хати знищені, все. І всі люди так співчувають, все. А кинути 20 гривень чи 50, щоб за ті гроші чи дрони купили, чи скидів наробили, чи дроту привезли, навіть заправили буси, привезли дроти, щоб побільше шрапнелі зробити, щоб ті скиди забити тою шрапнелю, трошечки вибухівоньки туди, грам 70-80. І вже матушка там на Росії вже оплакивають своє. Та вона хрін оплакує, вона буха лежить в говно, як завжди, то ж русські матушки. Але знищити москаляни, вже вам неприємно бути дотичним напряму, на 100% бути дотичним до вбивства бидлячого москаля.
4: Перепрошую, на 100,8.
5: На 100,8% дотичним бути до вбивства. Іде москаль за смерть, таке бидло смердять, ну, так як русське, гамно. І летить дрон, скинув ту вибухівку, і москаль лежить ще тиждень, помирає в страшенних муках, там пролежні, все. І ви дали гроші на ті скиди, дали гроші на ту шрапнель, все, на вибухівоньку. Це ж офігенно! І він: «А, матушка, помоги мені!» А матушка не помогла, і москаль здох. Це ж класно. Давайте, фейсбук-сторінка Романа Гринична Шльома. Давайте доб'ємо сьогодні, хто скільки може.
4: Ну, а немає вас у соціальних мережах 097-297-307. Так само чекаємо від вас всі інформації з доріг нашого міста.
5: Так.
2: Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: Щось та погода якось трошечки тисне. Ну, ніби гарна погода, але якось так воно так... Хочеться сонечка якогось, тепла, ага, жовтий місяць, середина. Поки що не буде, поки. Про сьогодні не будемо говорити, тому що завтра погода така, як сьогодні. Нема чого порівнювати. Завтра без істотних опадів може, хіба що в другій половині дня, десь під вечір, трошки дощечок так поморосити. Ночі зимні, нема що казати, десь ближче до гір туди заморозочок. А в день приблизно, як сьогодні, 12, 14, 15 градусів, отак от. Вітерець подує, такий сирий вітер, страшний, зимний. Так що якісь ветерки вже можна тепліше одягати. Четвер, 15, хмарно з проясними, часом дощ. Вдень 7-12, вночі 3-8, о, ніч потепліла. П'ятниця 8-13 в день. В п'ятницю місцями невеличкий дощик. Ніч 1-6 тепла. То вже зимненько, зимненько. Ще якийсь коцик зверху киньте на то одіяльце, яким накривається. Вихідні. Субота 10-15. В день невеличкий дощик. Неділя 7-12. В день невеличкий дощик. О, 7-12 вже зимненько. Але тож в неділю. Сьогодні тільки що, вівторок.

0: Меган Трейнор на радіо Львівська хвиля, 15:13, і за кілька хвилин перша з двох нинішніх прем'єр від луцького гурту «Фіолет». Пісня і кліп, відповідно, на композицію під назвою «Пітарди».
1: То ми будемо кліп слухати чи композицію?
0: Будемо кліп слухати, композицію дивитися. Вже буквально за 3,5 хвилини не самі «Фіолет», а разом із співачкою, яка називає себе «С».

0: Фіолет, пітарди. Історія про наше теперішнє життя, яке постійно змушує нас вчитися, долати труднощі, ставати сильнішими, знову почуватися школярами за партами, але рухатися далі. Так кажуть музиканти про цю пісню, яку ми з вами послухаємо буквально за 2.5 хвилини в центрі історії. Дорога і місця, де людина робила свої перші кроки в житті. Навіть коли доводиться вирушати далеко, зв'язок з рівним простором залишається з нами.
1: А що пітарди? Заборонені ж до кінця війни використовувати пітарди, салюти, все.
0: То ми й послухаємо.
1: Фіолет!
0: Та Фіолет. Буквально за 2.5 хвилини.

0: впасть. Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
1: Ага. І платити за неї до пенсії?
2: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
1: О, серйозно? А що там ще є?
2: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
1: Переконав. Виїжджаю на огляд.
2: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
3: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на лего наступила. Хух, мені потрібна суперсила.
4: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
5: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
6: Суші енд піца квадрат.
7: Ти знаєш, ми...
8: Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики.

0: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
1: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
0: Реклама.
2: Прем'єра на львівській хвилі.
3: Перший раз.

15.25. Тепер будемо говорити більш розширено про допомогу Збройним силам України, тому що дуб ця повна в нас. Ні, закинули пару грошей, коли ми нагадали от, з Андрієм Антоніком, що треба. Було 63, скільки там, 700, 64, 100. Ну, трошечки якось капуцюнючку почало рухатися. Тепер ще нагадаю, то про банку. Фейсбук-сторінка Роман Граничний Шльома. Тепер ще раз хочу нагадати, що треба для Збройних сил України, щоб побільше бидла рускага знищили наші хлопці. Треба енергію, електрику, враховуючи такі от зараз військові дії, більше технологічні, де електрика потрібна, ми просто повинні забезпечити хлопців тою електрикою. В першу чергу, звичайно, павербанки. Павербанки, я вон сьогодні був на декількох поштах, забрали то, що Китай нам привозить, і ті мікросхеми, всякі корпуса, все. Але начинка до павербанків, то от майбутнє, якщо буде з тих корпусів і з тих мікросхем, то ті елементи. Ті от батарейки, акумуляторні елементи старих ноутбуків. Особливо зараз з електровелосипедів. Ті от електровелосипеди, самокати електричні, зараз будуть на станції технічні обслуговані їх завозити. Або вдома будуть робити якихось тих таких домашніх станціях технічного обслуговування. Міняти, можливо, ті блоки акумуляторних батарей. Не викидайте ні в якому разі. Навіть СТО, серйозні СТО, де приїжджають автомобілі електричні. Чи з Америки приганяють, купив нову класну Теслу, для прикладу. Офігенна зовнішній вигляд, а десь пошкоджена батарея. О, буду міняти батарею. Міняй скільки хочеш, хоч 10 раз. Тільки ту батарею стару нікуди не викидайте. Якщо маєте можливість, там на СТО, хлопці, телефонуйте, приїдемо, заберемо. Тому що половина тих, там елементиків дофігіще. Не знаю, скільки там, сотень, можливо, навіть тисяч. Половина може бути погана, половина ще розганяється по опору. Підбираються по тому, всьому, по всіх параметрах. Ампери, вольти і тулиться до кубки. Такі получаються павербанки, хлопці довольні, слухати страшне. І швидка зарядка зараз, і різні, ну чуть не рація з того павербанка. Так що ні в якому разі не викидайте, Гуцульська 9А привозьте, не маєте можливість привозити, телефонуйте 097-297-307, приїдемо, заберемо. То по павербанках. От завтра їду до Павла Репети, лабораторію, будемо знімати відик, що ми отримали по поштах для боротьби з москалиськами. Генератори. Генератори надзвичайно капець важливі, так само, як і павербанки, тому що ті павербанки можна від генератора зарядити. Генератори в будь-якій кількості. Дизельні, не дизельні, карбюраторні, які маєте, робочі, а звичайно, ліпше робочі. Ну, якщо будете мати 2-3 штучки неробочих, що колись там працювали, телефонуйте, приїдемо, заберемо. Маєте можливість, привозьте сюди на Гуцульську, я потім перевезу, куди потрібно. Також надзвичайно потрібно хлопцям. Хочете зібрати гроші, купити новий? Це взагалі буде фантастичний, дуже шляхетний вчинок. Зібралась компанія серйозна, якщо вважаються себе хлопці серйозною компанією, 4-5 чоловік скинулися, купили серйозний генератор, такий кілограм на 10, дизельний, що видає 10 кВт. Та то просто на фронті, то буде за щастя. Хлопці будуть тішитися і будуть дякувати. І ви вже будете усвідомлювати, що ви допомогли Збройним силам, і завдяки вам буде знищено 100, ні, ну то я прибрехнув 100, 373 москалі. Ну і все, ну, як кажуть, земля їм бетоном. Помагаємо, не сачкуємо, дякуємо.

Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до повторного нападу противника. Уважно слухайте повідомлення цивільного захисту. Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до повторного нападу противника. Уважно слухайте повідомлення цивільного захисту.

0: Road на радіо Львівської хвилі. 11:35. На черзі факти, що змінили світ від Віри Пузенко. До того часу ще Мурат Салман і Paid Time Flies. А просто зараз The Evener і The Morning Sun.
1: Ну і дякуємо нашим ППО. Луплять москалів. Відбив же, слава Богу. Позбивали. Дай їм Бог здоров'я, хлопці.
0: Дякувати Богу, не прилетіло, як у Грівному сьогодні там, тому в будь-якому разі бережіть себе і...
1: Та не ігноруємо.
0: Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтесь з нами.

0: Львівська хвиля.
1: Факти, що змінили світ.
0: З Вірою Пузенко.
2: Звідки починається відлік географічної довготи? Ще півтора століття тому французи рахували її від Парижа, британці – від Лондона. Інші держави користувалися власними точками відліку. Але 13 жовтня 1884 року у Вашингтоні відбулося історичне голосування, яке допомогло навести лад на картах світу. Представники різних держав мали визначитися, де саме проходитиме нульовий меридіан. Та сама уявна лінія, від якої сьогодні відраховують географічну довготу на всій планеті. І здавалося б, ну що тут складного? Провели лінію на глобусі і все. Але за цією лінією стояли політика, національна гордість, морська торгівля і навіть суперництво між великими державами. Справа в тому, що на відміну від екватора, який має природнє географічне положення, нульовий меридіан можна провести практично будь-де. І протягом століть картографи різних країн користувалися різними початковими меридіанами. Для мореплавців це створювало чимало незручностей. Але 13 жовтня 1880 24-го у Вашингтоні зібралася міжнародна меридіанна комісія. У ній взяв участь 41 делегат із 25 держав. І розпочалася справжня дипломатична боротьба за право стати центром географічного відліку. Найсильніші позиції мала Велика Британія. Її Гринвіцька обсерваторія поблизу Лондона вже давно була важливим центром астрономічних досліджень і морської навігації. Але французи не хотіли погоджуватися. Вони пропонували обрати нейтральний меридіан, який не був би пов'язаний з жодною великою державою. На вирішальному голосуванні за Гринвіцький меридіан проголосувало 22 держави. Проти була одна, дві утрималося. І Франція була серед тих, хто утримався. Меридіан, який проходив через астрономічний інструмент Гринвіцької обсерваторії, став міжнародною погодженою точкою відліку географічної довготи. Ну і від нього почали рахувати градуси на схід і на захід. Але цікаво, що Франція ще десятиліттями зберігала паризький меридіан на своїх картах. Сьогодні в Гринвічі можна буквально стати однією ногою у східній півкулі, а другою у західній. Там на території Королівської обсерваторії прокладена металева лінія, яка позначає історичний нульовий меридіан. Партнери фактів, що змінили світ, екобаза White Horvat. За будь-якої погоди, коли на дворі сонячно чи коли дощить, на White Horvat дуже комфортно. Ви можете просто туди заїхати шашлик посмажити, собі орендувати альтанку, мангал, половити рибку. Можете замовити собі чан. А можете там відпочити кілька днів, бо є дерев'яні будиночки, в яких дуже комфортно. З терасами, з коконами, кріслами на терасах. Біля кожного є мангал. Сюди приїжджають дні народження святкувати, сюди приїжджають сім'єю відпочивати і повертаються знову і знову, тому що тут дуже красиво і дуже комфортно. Екобаза White Horvat. Загугліть і забронюйте.
0: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
1: Львівська хвиля.

0: спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
3: А сьогодні твій святковий день.
2: 16 жовтня у «Делюкс». Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
4: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
5: Сей одразу.
2: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
5: Сей одразу 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
2: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
6: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама.

0: Tonight. Що тут tonight означає, Андрій?
1: Сьогодні ввечері.
0: Сьогодні ввечері?
1: Yes.
0: Ну, ввечері не знаю, що буде, але я от сьогодні зранку самого їздив по Спровлюках, як я вже казав, там на пошту поїхав, там на пошту. Дякую, до речі, всім поштам, Укр, Нова, Міст, за те, що з Китаю нам привозити те, що нам потрібно для знищення москалоти. А потім ще заїхав один прекрасний, чудовий колектив, саме особливо хочу подякувати прекрасним кравчиням. Ну, золоті руки, ми вже неодноразово говорили. Мері Лайн. Дівчата, дуже вам дякую. Термобілизни знову купу нашили. В мене вон в машині вже лежить. Вже завтра, післязавтра поїде бусик напередок. Вже і трошечки медикаментів, і трошечки павербанків. Лабораторія секретна імені Павла Репети зробила. І трошки сітки маскувальних, і генераторів. І термобілизни, декілька комплектів, декілька десятків, напевно, комплектів завдяки Мері Лайну. Так що, дівчатка, дуже дякую. Всім дуже дякую. Страшенно, хто допомагає Збройним силам України. Ще раз хочу нагадати, Фейсбук-сторінка Роман Гринишин-Шльома. Та як, 4 чоловіки за добу, ну то просто.

0: У Львові минає 16-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Росіяни вдруге за день атакували Львівську громаду реактивним дроном. Інтерактивна мапа енергонезалежності запрацювала в Україні. Тренування з волейболу сидячи для ветеранів відбудеться на Сихові. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Не зупиняє.

0: Ця Львівщина вдруге за день опинилась під атакою Росії. Під час останньої повітряної загрози ворожий реактивний безпілотник впав у Малихові, повідомив начальник ЛОВА Максим Козицький. Щонайменше одна людина постраждала, пошкоджені кілька приватних будинків. На місці працюють всі профільні служби.
1: Акценти.
0: Інформація для водіїв. На Стрийській у Львові ремонтуватимуть дорогу. Підрядник лататиме ями та колії власним коштом за гарантію. Роботи триватимуть завтра та у четвер на ділянці від Наукової до Вернадського. Через це тролейбуси номер 23-25 їздитимуть тільки до Хуторівки. Для автомобілів частково обмежать рух двома крайніми смугами.
1: Акценти.
0: Для зручності інтерактивна мапа енергонезалежності запрацювала в Україні. Це новий онлайн-сервіс для перевірки готовності будинків до зимових відключень. Платформу створили спільно з громадською організацією «Лунмісто». Сайт показує наявність генераторів, резервного живлення та роботу ліфтів чи водопостачання. Також систему об'єднали з порталом «Є-опора» для пошуку державних кредитів і грантів. Жителі та ОСББ можуть легко перевірити свій будинок або оновити дані про нього.
1: Акценти.
0: Допомога для самотніх. Львів'яни, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть скористатись послугами соціального працівника. Якщо ваші сусіди, до прикладу, не мають рідних поруч і не можуть самостійно вийти з дому, розкажіть їм про це. У центрі «Джерело» є можливість викликати спеціальну людину, яка допоможе купити ліки чи продукти, а також прибрати або ж зварити їжу, розповідає координаційна менеджерка Наталія Сіреджук.
2: Люди старшого віку часто залишаються самотніми, опиняються в складних обставинах, часом мають обмежену мобільність і навіть не покидають свої помешкання. Саме для таких людей в центрі «Джерело» працює соціальна послуга догляду вдома. Соціальний працівник може якісь щоденні справи допомогти зробити. Ця послуга надається згідно державного стандарту, тому не кожна людина автоматично може її отримувати.
0: Контакт-центр «Джерела» працює за номером 097-422-88. Зателефонуйте, щоб не залишатись наодинці у складній ситуації.
1: Акценти.
0: Шанс спробувати нове. Тренування з волейболу сидячи для ветеранів відбудеться на Сихові. Це паралімпійський вид спорту, тож згодом можна продовжити заняття професійно. Ідея проводити такі тренування належить ветерану війни, сихівчанину Ігорю Галушці. Він був учасником ігор нескорених. Тепер хоче долучитись до занять більше побратимів. Участь безкоштовна. Тренування відбудеться в четвер у спорткомплексі «Мандаринка» на вулиці Кавалерідзе. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Головні акценти слухайте о 18:00.
1: Акценти.

0: прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
2: Про завтрашній день будемо говорити. Завтра середа, то вже яке 14-те, ніч буде зимна. До 2 градусів морозу. По області кажуть, до 4 градусів морозу вночі може бути. Ну, така десь ближче до гір. Ну, але то не дивно. Середина жовтня, 2,5 місяця до Нового року. До Нового. 12-14 тепла завтра буде. То вже не тепло, ну, але ще не такий вже великий мороз. Четвер 15-те. Що там, як там? Хмарно з прояснями, часом дощ. Що вночі тепліше? 3,8 тепла. То вже не мінус. В день в четвер 7-12 градусів тепла, в п'ятницю в день 8-13 градусів тепла, місцями невеличкий дощик, який ще вітер 5-10 метрів за секунду. Не сильно, але при температурі вночі 1-6 всього-навсього тепла, вітерець буде зимненький і сиренький. Вихідні, субота до 15 тепла, неділя до 12 тепла, ночі зимні, невеличкі дощики. Все.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
3: Реклама.
4: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
3: Реклама.

0: Кароль Джі на радіо «Львівська хвиля», 16 вже 10, і в цій годині ще одна прем'єра від Енріке Ігласіаса, який є видаєм двомовну композицію під назвою «Ула-ка-ла-ка-ла».
1: Та ти ж, а що таке?
0: Дуже філософська назва, та?
1: Та-та-та-та.
0: Партнерство...
1: Це якийсь технічний термін.
0: З гуртом «Сантуш Брауш». Ну, це бразильський проєкт, латиноамериканський, який ми сьогодні послухаємо, власне, з Енріке Іглесіасом.
1: Класно, давай.
0: Ну, просто зараз, No Mercy, Please Don't.

0: впасть. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: Десь ранки починаються з кави. Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Сей одразу
1: 20 років. Таємна вечірка вже близько, і цього разу зустрінемося не вранці.
3: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
1: Реклама.

Увага! У Львівському районі повітряна тривога. Жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.

Увага! У Львівському районі повітряна тривога, жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.

0: Увага! У Львівському районі повітряна тривога, жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.
1: Хвиля.
2: Друзі, до хвилини по 16 маємо. Саме час на правах реклами нагадати вам про нашого партнера, а саме Еко-Ранчо Сабадаш. Якщо ви втомилися від міського шуму, то унікальна локація неподалік Львова, розташована, створена ветераном, де природа, тварини, відпочинок поєднуються в одному місці.
3: Ну, чого лише вартують фото на світанку? Ви от приїхали трошечки, прокинулися швидше. Приїхали, і сонечко сходить, а листочки жовті, листочки червоненькі, а трошки такий туман, і ви верхи на коні. Та потім вас ту знимку будуть купляти, слухайте, всі, не знаю, провідні фотостудії світу, щоб календарі якісь гарні зробити осіннішу. Там природа просто фантастика. І ви на фоні тої фантастики. Як вам? І то недалеко, от біля дому, поряд майже.
2: Шукайте Еко-Ранчо Сабадаш в Instagram, Еко_Farm_Сабадаш. Ну і вирушайте у село Мшана, вулиця Івана Франка, 40Ж.
3: Це була реклама.

0: Від Енріке Іглесіас, який видає двомовну композицію «У Лака Лака Ламна» разом із Сантуш Бравуш і просуває власне нові імена на світовій латиноамериканській сцені, такі як Джей Балвін, Принс Джойс і Бед Банні. Вираз «У Лака Лака Ла» немає дослівного перекладу. Енріке Іглесіас пояснює, що це просто от ритми, які прагнуть передати універсальну енергію через танці.
1: Та? Ну, послухаємо, зараз як затанчимо собі тут.
0: Буквально за 3 хвилини, не пропустіть.
2: Реклама. Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
5: Щосереди знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
6: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
7: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
7: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
6: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на USQA.
8: У житлових просторах від Девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
9: Клас енергоефективності – це.
10: О, дивись, яка курка!
11: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
12: Куріяр. Курка з характером.
13: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
14: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали, а в акустичній, романтичній атмосфері набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
15: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
1: Бабцю, то ж ваші діти.
15: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіти до Горячева ведуть оперувати.
16: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходи по кухні, співає.
19: Та з того часу, як ми купили на цитаделі камін, її як підмінили.
18: Та й я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
20: Іванко, а будемо нині камін розпалювати.
21: Камін.львів.ua. Каміни на цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
22: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barve Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Улакалакаля. І зрозумію їх, іспанців чи португальців, хто там вони є. Добренько. 16:30 рівнесенько. Зараз вже, напевно, починає прокидатися помалесенько Сполучені Штати Америки, Канада. І зразу перше бажання, як тільки вони прикинулися, як думаєте, кави попити чи якийсь з'їсти шпондер з яйцем, як вони бекон називають, ніфіга. В них першим бажанням, першим неймовірним, непереборним таким є взяти телефони свої американські в руки і перекинути пару своїх американських чи канадійських доларів на Збройні Сили України, на банку. Шльомо Роман Гриниш на Фейсбуці, подивіться, якщо щось треба. Так, чи рухається бата? Рухається потрошки. Вон пан Ігор, дякую, 1000 він перекинув у нас недавно, вже маємо 65-100. Ну, але ті 65 ще мало бути позавчора, ну як мало бути, ми планували. Давайте, давайте, доб'ємо, доб'ємо. 100 гривень впало, 20, 50. Добре, що падає по 20, по 50. Ну, але слухайте, бачите, що москалі чудять? Яка дуже тривога за наш ефір? Третя? А скільки часу пройшло? Півтори години. Щоб менше було тривог, щоб взагалі тривог не було. Щоб то бидло зникло, маскальська є взагалі з планети Земля. Треба побільше донатити, хлопці побільше будуть отримувати допомоги від нас. Москалі будуть дохнути, більше москалів буде дохнути, але будуть дохнути довше набагато. Не тижнями подихати, а вже місяцями. То вже буде цікавіше. Крики, стон. Ну, але то файно. То ми тут дотичні, то треба до того йти, до того намагатися і сподіватися. Так що, дорогі слухачі, 65100 є, давайте до 70 доб'ємо сьогодні. 4900 залишилося. Скільки то? То 100 доларів. Та які 100 доларів? Навіть не 100 доларів. Зараз 45 гривень долар. 4,5, то менше навіть. Давайте 100 доларів, можливо, хтось закине. Ну, і буде вже 70 тисяч. А потім 75, і половина банки вже закрита. Вже легше. Може, навіть будемо швидше знімати хоча б якісь 50 тисяч, що? Бо дуже багато приходить всього, що ми замовили, а треба за то чимось розраховуватися. Давайте, щоб ми догнали і розрахувалися за ті потреби, які вже приїхали до нас. А ми ще чекаємо, поки нам дадуть гроші, щоб ми їх оплатили. Бо хлопці чекають. А хлопці чекати там напередку не повинні. Москалоту вони мають знищувати. Добре, не буду вам багато в папірчик завертати, не діти малі. Фейсбук, сторінка Роман Гриничний Шльома. Там є карточка відкрита, там є банка під ту карточку підв'язана, QR-коди, все, що хочете. Аби було бажання вас перекинути якусь двадцятку чи п'ятдесятку нещасну для Збройних сил України. Ще раз, ну то не для нас з Андрієм Антонюком. На морожено чи на жувачки. То на скиди, на дрони, на смерть москалям одним словом. Дякую за будь-яку допомогу. Рухаємося.
1: Ну, немає вас у соціальних мережах 097-297-307 до 19. Як завжди, Шльома, Андрій Антонюк. Ми тут для того, щоб допомогти вам, допомогти Збройним силам України.
0: Десь так.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама. Hello.

0: Львівська хвиля. Добре
1: знати. З Вірою Пузенко.
2: Вчені довели, що деякі хвороби можуть змінювати запах людського тіла ще до появи характерних симптомів. Це підтверджено науково. Але є ще одна історія на цю тему. Медсестра на ім'я Джой Мілн одного дня помітила, що її чоловік почав якось незвично пахнути. Вона описувала цей запах як мускусний із деревними нотками. Спочатку жінка подумала, що змінився засіб для догляду за тілом або щось інше в повсякденному житті чоловіка. Але запах не зникав. Минали роки і згодом в чоловіка цієї медсестри з'явилися проблеми з рухами. Лікарі діагностували хворобу Паркінсона. Якось подружжя прийшло на зустріч людей з таким самим діагнозом. Джой зайшла в приміщення і раптом відчула знайомий запах. Той самий, який роками відчувала від чоловіка. І пахла так не одна людина, а багато присутніх. І тоді жінка вперше припустила, що запах може бути пов'язаний з хворобою. Вона розповіла про свої спостереження науковцям. Дослідники вирішили провести експеримент. Вони попросили 6 людей з хворобою Паркінсона та 6 здорових добровольців переночувати у звичайних футболках. Потім футболки перемішали і дали Джої понюхати, не повідомляючи, кому яка належить. І сталося неймовірне. Жінка правильно визначила всі 6 футболок людей із хворобою Паркінсона. Але одну футболку здорової людини вона теж віднесла до хворих. І приблизно через 9 місяців цей чоловік повідомив, що йому також діагностували хворобу. Цей експеримент дав зрозуміти, що хворобу можна виявляти за запахом, навіть за кілька років до появи характерних симптомів. Наразі це експериментальний напрям діагностики, але про нього добре знати. Хочеться усім побажати, щоб ви пахли здоров'ям. А ще гарним настроєм, позитивом. До речі, якщо говорити про позитив і про гарний настрій, то наш партнер.
3: Реклама.
2: Ресторан-термінал А може...

0: Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до повторного нападу противника. Уважно слухайте повідомлення цивільного захисту. Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до повторного нападу противника. Уважно слухайте повідомлення цивільного захисту.
1: Львівська хвилина.

Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.

0: впасть.
1: Усім привіт, друзі! Я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду із своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща, калина, феромони, каштан. Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.
2: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Ти знаєш, ми... Львів, зустрічай!

0: О 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої, справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич.
2: Живий звук.
1: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
3: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
4: А сьогодні твій святковий день.
3: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром.
4: Я беру Зібров сумів, і ворогів умів прощати.
3: Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
5: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
6: Сей
5: одразу 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
7: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
3: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
8: Цей день настав. Samsung Galaxy S26FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
9: Зустрічайте у Львові романтичний та щирий Діма Прокопов.
10: Кава з краплями дощу, так мало сталося.
9: 5 листопада, центр Довженка. Великий сольний концерт «Зробіть гучніше».
10: Зробіть гучніше ці принцес.
9: Приходьте і подаруйте емоції собі та своїм близьким. Квитки в касах міста та на Карабаском. Медіапартнер, улюблене радіо «Львівська хвиля». Живий звук.
5: Реклама.

0: 16:53, саме час на правах реклами нагадати вам про еко-ранчо Сабодаш, прогулянки вверхи на конях і поні, дикими маршрутами, мальовничі пасовища і корови, пікніки і справжній відпочинок серед природи і тварин. Ну і, знову ж таки, у них професійне навчання верхової їзди.
1: Ну, ви отримаєте неймовірне задоволення і естетичне, подивитися то все гарно, зробите собі фотки, зробите собі селфі, зробите собі фотосесію. Отримайте фізично-фізіологічне задоволення, поскачете на конику і зробите добру справу. Це ветеранський бізнес, підтримуєте ветерана.
0: Ну і шукайте Еко-ранчо Сабодаш в Instagram eco_farm_Сабодаш. Вирушайте у село Мшана, вулиця Івана Франка, 40Ж.
1: Що тут вирушати? 10 хвилин і ви вже на місці. Так що гарного вам, прекрасного, чудового осіннього відпочинку.
0: То була реклама до закінчення години Bibi Rexha і Faithless. Просто зараз Accent Hearts in Stereo.
1: Я ще хочу нагадати, що росте баночка. Я отак дуже-дуже сподіваюся, наби 200 євриків, і вже є половина суми. Половина банки! 200 євриків, то є 9400 нам треба, навіть менше. Можливо, хтось змилостивиться над нами нещасними, що ми так от набридаємо вам. Ну, але мусимо. Крім нас, шановне панство, просто нікому. Не звести грошей не буде. А в нас буде на банці. Вся надія на вас.
0: Фейсбук, сторінка Роман Гринишин, він же Шльома, і дякуємо вам.

0: У Львові минає 17-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
2: Реклама.
4: Ну, нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня на львівській хвилі».
5: 17 рівно маємо на годиннику, триває гедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля Шльома». Андрій Антонюк залишається разом з вами, щоб і надалі відстежувати все найголовніше, ну і, звісно ж, ділитись цією інформацією з вами.
6: А що відстежувати? От тривога за тривогою, бачите, московська щось розпоясалися. Чому розпоясалися? Тому що вони поки нормально по крижовнику не дістануть лопатою від наших хлопців, від москалиська, вони не заспокояться. А ту лопату... Купимо таку спеціальну, крижобитну. Купляємо за ваші донати, які щось заштопорилися трошки. Ну, але крім донатів, багато треба всякої допомоги, пан Стошновний. Ми ще не забагато, що можна згадувати сьогодні. Ну, треба трошки пісні послухати. Пісні послухали, нагадаю про одноразовий посуд, який дуже потрібно хлопцям. Ті от горнятка такі великі, щоб там і зубку можна налити, якоїсь кашки греченої з кавалком м'яса, туди можна кинути. Мисочки можна також глибокі. Ложки, виделки, само собою. Можна нагадати, що просили госпіталь із запорізького напрямку на польовий госпіталь перев'язувальні матеріали. От пані Наталка, наша слухачка постійна,

щось привезе трошки, ну але то що треба і треба, на жаль, треба і треба, але щось туго, щось так капець. Ну, якщо не хочете щось привозити, чи небезпечно їхати, чи якась тривога, боїтеся повітряної, чи що, то все зрозуміло. Чи часу не маєте їхати, то візьміть телефон в руки, то секунд неділу перекинути на нашу банку декілька грошей. Ми кажемо, неодноразово вже казали, одна з банка висить тут у нас в студії з Андрієм Писулька на електроніку для всіх бригад ЗСУ. Величезний А4 плакат, номер карточки, пише 150 тисяч гривень треба. Воно то піде на електроніку тих 150 тисяч. А деколи подзвонять хлопці з такої-то бригади, з такої, терміново треба якісь там медикаменти, ліки, перев'язування, якісь накладки, якщо поранені легені, ще там щось. А воно коштує 10 тисяч, 15 тисяч. Певно, що ми знімемо ті гроші, електроніка трошечки ще почекає, ще назбираємо. Ну, так що на будь-які потреби, ну, банку якось треба назвати, на електроніку і на електроніку в тому числі. Фейсбук, сторінка Роман Гринишин Шльома. Я дуже велике бажання маю того, до того тижня, то 100% ми половину банки закриємо, 75 тисяч. Але є реальна можливість сьогодні. Вже вон 65, 66 майже. Якихось 9 тисяч, хай з копійками. Ну що таке 9 тисяч? Гривень. Як буханка хліба скільки зараз коштує, подивіться. Пачка нещасних вонючих сигарет під 200 гривень коштує. Пачка сигарет під 200 гривень, а тут 9 тисяч... З 19 мільйонів слухачів львівської хвилі, бо зараз Америка проснулася, вже Канада, ми не збираємо 200 євриків сьогодні? Та не смішіть мене, давайте дозбираємо і все, і на тому питання закрите. Але тільки на сьогодні.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».
2: Середа завтра. Що там кажуть синоптики? Хмарно з проясненнями на зовтра. Правда, опадів нема в першій половині дня. В другій половині дня може часом невеличкий дощик. Ну і ніч, то от буде зимно. Так що, якщо ще якісь драцени з балконів не позабирали, забирайте, бо до 2 градусів морозу може бути у Львові. Машини вже шкло побіліє зранку і травичка. А десь за Львовом вже градусів до 4. Морозу вже може бути. В день 12-14, так менш-більш. От, то щось такий перший сигнальчик зимовий, тої ночі буде. Потім четвер, вже легше середина четвер, 3-8 тепла, вночі в день 7-12. 8-13 тепла в п'ятницю, місцями невеличкий дощик. І субота, неділя передають вже потеплінечко незначне, субота до 15, в неділю знову опуститься до 12 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки, ну і невеличкі дощики місцями, часом.
1: Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».

0: Куфенбах і американець Джастін Джес, автор пісень, до речі, для Backstreet Boys і для Арміна Ван Бюрена. Не знаю, для Арміна Ван Бюрена, як пісні писати. От, там.
1: Та якось пишуть люди, ну що?
0: Сам мелодії створює. В цій годині не пропустіть рубрику «Хмелі сунелі» просто зараз. Кайрі Мінову.

0: Реклама. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: трясся. І все вилітає з голови?
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Підлогові слідів відмила. В 10-й кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила.
4: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
6: О, дивись, яка курка.
7: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
8: Кур'єр. Курка з характером.
9: Шукайте на вулицях Ноуста на Гуртовому.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Де меблі купувати?
4: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
5: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
6: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 389 162 гривень. Шкода Кодіак від 1 899 000 гривень. Так, це саме той шанс придбати Шкода. Обирайте в Галич Авто на Зеленій 407.
7: Акція діє за рішенням наявності автомобілів. Шкода Кодіак та Шкода Октавія 2026 року випуску.

0: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
1: Арт кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
0: А на день народження?
1: Арт кейтеринг. І на корпоративи. Арт кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
0: Шукайте в соцмережах.
2: Зустрічайте у Львові романтичний та щирий Діма Прокопов.
3: Кава з краплями дощу, так мало сталося.
2: 5 листопада, центр Довженка. Великий сольний концерт «Зробіть гучніше».
3: Зробіть гучніше ці принцеси.
2: Приходьте і подаруйте емоції собі та своїм близьким. В касах міста та на Карабаском. Медіапартнер, улюблене радіо «Львівська хвиля». Живий звук.
0: Реклама.

0: Літні мотиви, саме вайбс на радіо Львівська хвиля. Далі трошки рекламної інформації. В кожної пори року є свій особливий смак. Осінь у Львові пахне запеченим гарбузом, ароматними спеціями, соковитим м'ясом і гарячими стравами, якими хочеться смакувати, не поспішаючи. В медовому ресторані «Вулик» є чим зігріти і потішити себе в прохолодні дні. Тут на вас чекають авторські кулінарні поєднання, щедрі українські смаки та осінні новинки, які перетворюють звичайну вечерю на справжнє свято.
1: Добирайте свої улюблені страви і знайомтеся з оновленим меню на сайті «Вулик», «Львів.UA». Смачного всім, це була реклама.
0: «Тієсто» і «Hard to be around». Далі на продовження «Headliner Show» на радіо «Львівська хвиля».

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: То я на бек-вокалі, а я ще той артист, слухайте. Ну, а зараз не по то, 17.30, зараз у Львові щойно минуло, і це символізує початок нашої найдосконалішої в світі рубрички «Хмелі Сунелі». Сьогодні будемо говорити про одну гаму. Смачну таку, капець гаму. Бо я деколи з жінкою, коли заходимо в магазин, нас трапляється таке, що раз на тиждень ми заходимо взяти половинку сехівського батона порізаного. Ні, ну коли зарплату, то і цілий купуємо, знаєте, дозволяємо собі таку розкіш. Але самим хлібом не будеш дивитися, хочеться щось такого, ще такого, щось такого соковитого. І от ми зайшли вчора, і тут зір мій, такий соколиний, впав на такий там стелаж і різні салатики, все, морква корейська. Так мені, знаєте, деколи такого щось хочеться. От заходиш в магазин, і щось тобі такого хочеться, ти не знаєш що. І так оченятами раз по кругом по тих стележах.
1: Корейськими оченятами.
0: Та-та-та, своїми такими. І щось таке, о, от то мені хочеться, і корейської моркви. Але то файно, про моркву будемо сьогодні говорити. Морква дуже цікава морква, тому що тисячі років її. Ви знаєте, що мені цікаво і здивувало мене, що батьківщина моркви взагалі, де вирощували її 3, може навіть 5 тисяч років тому, в більшості Афганістан. Там скелі, наскільки я знаю, Афганістан, різні фільми були. От, і вирощували моркву. А потім маджахеди прикинули, що мак вирощувати економічно вигідніше, і вирощують мак. Якщо, шановні пасли, ми маджахеди маємо нагоду подякувати за булочки з маком, якими ми ласуємо, ну, але морква звідти там пішла. Кажуть, що перша вона була, не знаю, чи то правда, тисячі років тому, що вона була фіолетова, але потім прикинули вчені, що то в народу мудрість, подивись на себе, ти фіолетовий, як морква, якось не звучить. Взяли селекціонери, щось там понакручували в тому ДНК всяке, і морква стала морковного кольору, нормального такого, як ми з вами бачимо, і деколи дозволяємо собі купити, от, і з'їсти. І, до речі, сира морква віддає організму нашому досконалому всього лише 3% бета-каротину, яким вона дуже так відома. А якщо зварити її там, чи постушкувати з м'яском, чи з жирами, от, засвоєння цього вітаміну зростає до 40%. Не часто щось таке, якісь гами, які піддаються термічній обробці, стають більше кориснішими. А бачите, от термічна обробка моркви, вона якось вивільняє ті бета-каротини. І ми її споживаємо. То, що бета-каротини, що моркву, коли ти поїш, в тебе зір покращується. От вчора в тебе було плюс 4 чи плюс 5, ти носив окуляри. Ти з'їв 2 морквинки, зразу прокидаєшся. Зранку 100% зір. То все понти для приїжджих, то неправильно. То ви знаєте, під час Другої світової війни щось там покренціло їмся в голові, і вони почали стверджувати, що вітамін А, який міститься у моркві, сітківку ока покращує, в темноті ви бачите, коти ходять вам щиро заздрять. Ні-ні, то все фігня, то неправда. Правда то, що неофіційне звання морквяної столиці, носить невеличке місто Холтвіль в Сполучених Штатах Каліфорнії. От, і там в лютому відбувається фестиваль моркви, свято починається з обрання морквяної королеви, триває цілий тиждень. І цілий тиждень люди їдять моркву. Більше нічого, їм просто віра не дозволяє. То Америка, розумієте? Вони якісь то гарбузове свято, то от зараз буде бал в шістких святах, як поляки співають, то тиждень моркву їдять. До речі, моркву не можна багато їсти. Чому? Тому що дійсно, направду, може пожовтіти ваша шкіра. Там той бета-каротин дуже сильно впливає на стан шкіри, і можна пожовтіти. Пооранжувати і ходити, дурнувато виглядати. Моркви, до речі, така порівняння вам скажу, як ви можете пожовтіти від морки. Фламінго. Рожеві фламінго, ви знаєте, вони рожеві. Вони взагалі білі від природи. А чому вони рожеві? Вони поїдають ті краби якісь там. І от саме крабовий той колір дає пір'ю забарвлення такого рожевого. Тому вони рожеві. В деяких зоопарках фламінгів, ну, тих крабиків там не ловлять, то економічно вигідно, дорого. Підгодовують фламінго морквою для того, щоб вони просто підтримували колір того покрову пір'яного, і щоб дійсно вони відповідали свої назви рожеве фламінго. Так що, щоб ви знали. А зараз я вам скажу факт один, ви не повірите, але то дійсно є зафіксовано в книгах рекордів Гіннеса. От, Андрій, як ти думаєш, яка найдовша морква в світі? Виростив тобі зразу, кажу, британський фермер Джо, там всі Джо в Британії. Джо Атертон. Морква, яка довжина може бути?
1: Ну, метр.
0: 5 метрів 84 сантиметри. Чи мені поливав? Що
1: морковка.
0: Ти? Морковка, уявляєте собі, 5 метрів 84 см. Ну там той хвостик такий тоненький, по якому вода йде, більшість довжина. Але офіційно 5 метрів 84 см, уявляєте? То довше, ніж лімузин, ніж 600-й Мерседес, про який купу анекдотів. Одним словом, морква незамінний овоч, я вам скажу, для жінок. Завдяки там вмісту, як ми вже казали, вітаміну А, альфа-токоферола ацетат, чи як там, я вже не пригадую, чесно кажучи. Нігті зміцнює, волосся зміцнює, зуби зміцнює, шкіру робить чистою, гладенькою. Наші жінки достойні виглядати просто, а вони так виглядають без моркви, фантастично, на всі 100%. А ще морковку з'їсти на столоди, тому що наші жінки українці. Вони вартують бути прекрасними, чудовими, здоровими. Ну і ми коло них також маємо бути здоровими, все. Ні, буває. З морквою з'їв якийсь там інфекцію, і вже, вже сополки, все. Тоді до лікарів. Вони морковку припишуть, і, можливо, ще якісь там вітаміни.
1: Ну і нагадаємо вам на правах реклами про медичний центр «Вік здоров'я». Ваше здоров'я під надійною опікою. Нова послуга, до речі, «Вік здоров'я» – це дитяча стоматологія. Тут створюють умови, в яких дитина може отримати необхідне лікування спокійно, без зайвого стресу. Якщо дитина боїться стоматологічних процедур, не може їх перенести чи потребує комплексного лікування, то допомога може проводитися під загальним знеболенням. І перед процедурою стоматолог і анестезіолог оцінюють стан здоров'я дитини і визначають безпечну тактику лікування.
0: На коли зубки в дитині здоровенькі, то вони ту морковку, про яку ми згадували, як крілик, хрум-хрум-хрум, пардон, як зайчик, хрум-хрум-хрум і здоровенькі.
1: І все це за адресою Львові, вулиця Погулянка, 6. Довгого віку і міцного здоров'я бажає вам наш партнер, медичний центр «Вік здоров'я».
0: О, і ми бажаємо, це була реклама.
1: Далі «We are young».

0: Львівська хвиля.
1: Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
2: Довгі прогулянки можуть принести більше користі, ніж здавалося раніше. Дослідження, опубліковане в журналі Annals of Internal Medicine, показало, що люди, які ходять безперервно понад 10 хвилин, мають значно нижчий ризик серцево-судинних хвороб і передчасної смерті, ніж ті, хто рухається короткими відрізками. Науковці наголошують, важлива не лише кількість кроків, але й те, як саме ви їх накопичуєте. Кілька довших прогулянок можуть бути кориснішими за багато коротких. Це особливо актуально для людей із малорухливим способом життя, бо майже третина дорослих у світі не дотримується рекомендацій про фізичну активність і не відповідають глобальній рекомендації про мінімум 150 хвилин фізичних навантажень на тиждень. А нестача руху пов'язана з підвищенням ризику хвороб серця, безсонням і передчасною смертю. Ходьба може бути корисною для кожного, насправді немає жодної групи, для якої ходьба шкідлива. Але ці конкретні висновки найбільш актуальні для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя або роблять менше, ніж 8 тисяч кроків на день, кажуть на факультеті медицини Європейського університету Мадрида. Фахівці пояснюють, тривала ходьба зміцнює серце, покращує кровообіг, допомагає контролювати тиск і рівень цукру в крові. Водночас важливо поступово збільшувати навантаження, бо витривалість, як і м'язи, потрібно тренувати. Тож замість того, щоб зациклюватися на підрахунку кроків, експерти радять робити акцент на регулярних і трохи триваліших прогулянках, наприклад, по 20-30 хвилин щодня. Саме така звичка може стати простим і ефективним способом підтримати здоров'я серця. Рубці постакне, від фурункулів, шрами після опіків, після операційні чи посттравматичні шрами, стрії, чи які ще називають розтяжки, все це турбує, дошкуляє і комплексує людей. Але зараз цього можна позбутися. Лазерне лікування рубців – це найсучасніший і найефективніший спосіб зробити ці тканини практично непомітними. Технологію можна застосувати на будь-якій ділянці обличчя чи тіла і в будь-якому віці. Під час процедури вирівнюється поверхня шкіри, активуються процеси регенерації тканин, шкіра набуває природного кольору. Звертайтеся. Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка 26А. Телефон 068 500 0707. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
3: Львівська хвиля.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
3: Надійність, якість життя та зручна локація.
4: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
3: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
4: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
3: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
5: Клас енергоефективності.
6: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
7: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
8: Хочу піцу, хочу.
9: Легендарний піцу. Шалений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
10: Domino's Pizza.
11: Де меблі купувати?
9: В магазині меблів фабрики Карпати. Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики Карпати.

0: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮАЙ».
1: О, дивись, яка курка.
2: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
3: Куріяр. Курка з характером.
4: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку «Шувар».
5: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетік Медикал Центр.
6: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
5: Твори себе ідеально. З Луцик Естетік Медикал Центр. 073 435 11 21. Вулиця Хімічна, 4.
7: Увага, Львове! Говорить місто професії Леоленд.
8: Я сьогодні вперше пожежник. Виклик прийнято.
9: А я лікарка.
10: А я вперше керував літаком.
11: І ми заробили ланди.
12: Тут так круто!
13: Місто професій Леоленд. Понад 30 професій. І завдання, як у дорослих. Один день стільки перших разів. Львів, Мельника, 18.
14: Оце був мій перший ефір. Клас.
15: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
16: Всей одразу.
15: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
17: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
18: Ексклюзивний партнер свята «Львів Кройсенс». Завжди є про що зустрітись.
19: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
20: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
21: Радіогра. Щастя в долонях. Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
22: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
23: Реклама.
24: Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося,

0: але щиро мовдіти.
1: 17:55 залишається на правах смачної рекламної інформації нагадати про нашого партнера. Любите відкривати нові смаки? Завітайте до медового ресторану «Вулик» у Львові і спробуйте їхні особливі страви, натхненні осінню. Авторські поєднання, фаршировані гарбузи, пікантні баклажани, рулетики з болгарського перцю, томлені щоки у «Вулику». Вас чекають щедрі порції і цікаві кулінарні ідеї для ідеальної вечері.
2: Переглядайте оновлене меню на сайті vulik.lviv.ua і заходьте за адресами Грушевського, 16, та Липинського, 36. Вулик. Обирайте смачну осінь у Львові. Це була рекламна інформація.
1: До закінчення години Crash Adams, New Heart. На початку наступної не пропустіть підсумкові акценти.
2: Та ніхто не пропустить, то найголовніше дня сьогоднішнього, 13 жовтня, вівторок.

0: 18 година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Реклама.
3: Львівська хвиля. Інформаційна програма «Акценти».
4: Чотири російські дрони збили сили ППО на підльоті до Львова. Завтра на Стрийській будуть ремонтувати дорогу. Соціальних працівників шукають у будинку підтриманого проживання. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Львівщина під ударом. Росіяни тричі атакували сьогодні нашу громаду. Під час першої тривоги залетіли два ворожі реактивні безпілотники. Обидва збили сили ППО. Одні з уламків впали у селі Муроване та зруйнували два житлові будинки. Ще сім та інфраструктура мають пошкодження. Згоріли три автівки. Минулося без постраждалих. Орієнтовно о 15-й ще один підбитий ворожий безпілотник впав у Малихові. Частково зруйнував два житлові будинки та гараж, знищив три автомобілі. Відомо про трьох постраждалих. Під час останньої повітряної тривоги наша ППО збила поблизу Львова четвертий російський дрон. Попередньо без наслідків.
2: Акценти.
4: Ситуація на фронті. Понад 200 атак зафіксували на лінії зіткнення за минулу добу. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там українські захисники відбили 30 атак. Також інтенсивні бої точилися на Південно-Слобожанському та Костянтинівському напрямках. Ворог завдав десятків авіаударів та використав тисячі дронів. Тим часом Сили оборони уразили пункт управління БПЛА та скупчення живої сили окупантів.
2: Акценти.
4: Інформація для водіїв. На Стрийській у Львові ремонтуватимуть дорогу. Підрядник лататиме ями та колії власним коштом. Роботи розпочнуть завтра. Також працюватимуть у четвер. Все це на ділянці від Наукової до Вернадського. Через це тролейбуси номер 23-25 їздитимуть тільки до Хуторівки. Для автомобілів частково обмежать рух двома крайніми смугами.
2: Акценти.
4: Шкільні канікули. Більшість закладів освіти Львівської громади відправлять учнів на осінні канікули 26 жовтня. Відпочинок триватиме один тиждень. До першого

0: Листопада. Оскільки дати визначає адміністрація кожного закладу самостійно, розклад у школах може відрізнятися. Повний перелік оприлюднили на сайті Львівської міської ради. Точні дати канікул вашого чада завжди можете уточнити у класного керівника.
1: Акценти.
0: Потрібні люди соціальних працівників шукають у будинку підтриманого проживання. Це один із проєктів центру «Джерело». У будинку одночасно можуть перебувати понад два десятки повнолітніх людей з інвалідністю. Вони отримують тут усю належну допомогу та супровід. Дехто живе тимчасово на відпочинку. Є люди, які заселились на постійній основі, продовжує керівниця напрямку Юлія Аронова.
2: Людина заїжджає до нас в будинок і живе, доки в неї є в цьому потреба. У когось це до кінця свого життя. Тобто, щоб людина не потрапила в інтернатний заклад, але алгоритм дії одинаковий. Сюди приїхати до нас в будинок і подати документи. Ну, не можна, знаєте, привезти людину і просто сказати, знаєш, ти от від сьогодні будеш тут жити.
0: Щоб забезпечити усі потреби мешканців будинку, потрібні соціальні працівники. Шукай тих, хто готовий стати частиною команди і піклуватись про людей з інвалідністю.
1: Акценти.
0: Бачити серцем. Відомий британський фотограф Джон Дуглас Толлідей приїхав до Львова. Він автор інклюзивної фотовиставки «Іда». На світлинах військовослужбовці, які через бойові дії повністю втратили зір і тепер вчаться відчувати світ по-новому. Під час спеціальних реабілітаційних таборів їм допомагають діти, які незрячі із народження, розповідає керівниця Української спілки людей з інвалідністю Оксана Потимко.
3: Там хлопці то на комп'ютерах, то вони готують, то вони сміються, як вони відпочивають, як вони от в команді працюють, як з ними діти працюють. Тобто це дуже позитивна фотовиставка. На цій фотовиставці окремий стенд з QR-кодом. Можна буде перерахувати кошти, підтримати проведення таких реабілітаційних таборів.
0: Оглянути інклюзивну фотовиставку «Іда» зараз можна у церкві Святого Андрія на площі Соборній. Поміж кадрами знайдете і QR-код. Такі новини сьогодні. З вами була Злата Новосельська та команда «Акцентів». Дякуємо нашим захисникам і захисницям.
1: Акценти.

0: реклама.
1: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер Шкода, що на Промисловій 52Б, представляє Автонавігатор.
2: На вулиці Науковій буквально декілька хвилин тому сталася аварія, коли Стрийською вже повертати на Наукову, метрів 200 проїжджаєте, і там починається три смуги в одну сторону, вони майже не проїзні, та, що їде в сторону Кульпарківської до Вікторії Гарденс. Говорять, що там в середній смузі хотів Мерседес протиснутися між двома машинками, не случилося. І смуги три зайняті. Ну, по одній можна протиснутися, але знову ж таки вважайте, щоб коли ще разочок там не дряпнути, обережненько.
3: 097-297-007, якщо маєте інформацію з доріг нашого міста.
4: Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
2: Якось так потемніло на вулиці, позимніло, ну, але то середина жовтня. Таке. До речі, сьогодні по старому стилю в нас покрови. Що кажуть синоптики на сьогодні? Сьогодні от темніє, вже тепліше не буде, 13 число, так що давайте вже краще про завтрашній день. Завтра 12-14, не тепліше, без опадів в першій половині дня, в другій половині дня десь ближче до вечора. Щось може трошечки покрапати, і ніч то от буде зимна. По Львову градусів 2 морозу навіть може бути, а по області до 4 морозу. Якось такий пік, якийсь холоду, невідомо звідки, що до чого. Ну, але просто ми попередили, тепер знаєте. Післязавтра, четвер, 15, хмарно з проясними часом, дощ, вже тепліше, ніч, 3-8, тепла. В день 7-12. День не дуже тепліший, від ночі буде в четвер. П'ятниця, 8-13 в день, вночі 1-6, також зимно, місцями невеличкий дощик. Взагалі кака буде п'ятниця. Погода, ну, єдине, що тішить, що день короткий. Потім вихідні, субота, 17, 1-6 тепла вночі, 15 в день, нормально.
5: Партнер прогнозу погоди – педіатрія MedSpace.
6: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілок. Око за око.
1: Реклама.

Дивлячись на мільярди зірок в нічному небі, питаєш себе: цікаво, як вони співають? Справжні зірки співають наживо. Бажаєте почути? Слухайте на львівській хвилі програму «Живий звук». Зірки світової сцени співають для вас. Тільки чистий, живий звук.

0: амплуа французького виконавця і композиції з її другого студійного альбому «Recto Verso», який вийшов у 2013 році. Назва платівки, буквально це термін, який застосовують, зокрема, в поліграфії, книговидавництві, археології, і означає він аркуш паперу, на обох боках якого є текст, де «Recto» – це лицевий бік, ну а «Verso» – інший.
1: То на кожному майже є такі.
0: Ну так. Да. У французькій мові, до речі, є фразеологізм, відповідний «le mot recto verso», який можна прикласти як два боки одної медалі. Ну, от у нас так. Угу.
1: Народна мудрість якась там їхня, національна французька.
0: Ну, от, власне, сьогодні послухаємо «On Ira» наживо.
1: «Ira» чи «Ira»?
0: Ну, французька «Ira». Ага.
1: Ну, «Ira» теж «Ira», «Ira», та, ірландська, республіканська, не то,
0: то,
1: да?
0: То не то. Ага. Завдяки нашому партнерові, нагадуємо на правах реклами, про «Електро-100» – це магазин електротехнічної продукції. Тут допомагають вам фахово підібрати стабілізатори напруги, сонячні інвертори, бензинові генератори, портативні станції, джерела безперебійного живлення.
1: Вам допоможуть підібрати? Дуже багатьом клієнтам вже допомогли. Дивіться, що робиться. Дрони летять. Хто його знає, буде електрика сьогодні чи не буде. За фу-фу-фу, звичайно, щоб не влягти. Але треба себе убезпечити, зайти в «Електро-100» і придбати. А що придбати, вам підкажуть продавці-консультанти. О, вони там в курсі і підкажуть вам то, що вам потрібно. Чи портативні станції, чи сонячні інвертори, чи бензини. Беріть все.
0: Гугліть магазини «Електро-100» у Львові. То все в рекламі. Далі наживо ЗАЗ «Онігар».

0: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
4: Де меблі купувати?
5: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
6: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
7: Бери «Мастер».
6: Коли замовлень стає більше.
7: Бери «Мастер».
6: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
7: Бери «Мастер».
6: «Рено Мастер» – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. «Галич Моторс» – офіційний дилер «Рено» у Львові. Зелена 407.
8: Щоб

0: Остап Дрівко на радіо Львівська хвиля. Далі трохи рекламної інформації про житловий квартал Провесінь. Нагадаємо вам, де будують четверту чергу садиб. Будинки з земельними ділянками від 6 до 11 арів в оновленому сучасному стилі, де поєднані мінімалізм, хай-тек, лаконічність і функціональність.
1: Ну, детальніше на сайті провесінь.львів.ua або з номером телефону 068 222 2020. Це була реклама.

0: середи знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
1: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги. Будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови?
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу! На Гетьмана Мазепи 1Б.
6: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
7: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodia.com.ua.
8: О, дивись, яка курка.
9: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
10: Кур'єр. Курка з характером.
11: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
12: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!

0: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Lips Boutique – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Lips Boutique. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
1: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
2: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
1: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, бенкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
3: У житлових просторах від Девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com. Клас енергоефективності – це.
4: Сам копають і городи, бо ту живу, тут ні не роби.
5: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
4: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
6: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
7: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій не вже можливо.
10: Так, у Луцик Естетик Медикал Центр. Форлет – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
9: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
10: Луцик Естетик Медикал Центр. Чекаємо на Хімічній 4.
11: Реклама.

0: 18:35 хвилина, час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО у випуску. Анонс матчів Ліги чемпіонів. Кадрові втрати «Зорі» Ястремська в наступному раунді. Далі про це та інше детальніше.
1: Спорт сервіс.
0: Сьогодні відбудуться 9 матчів другого туру групового етапу футбольної Ліги чемпіонів. Стартує програма ігрового вечора о 19:45. Домашніми поєдинками азербайджанського «Сабаха» проти чеської «Славії» і французького «Ланса» проти португальського «Спортінга». Інші зустрічі розпочнуться о 22:00, зокрема іспанського «Атлетіко» з англійським «Манчестер Юнайтед» і італійського «Інтера» з бельгійським «Брюгге». Донецький «Шахтар» прийматиме грецький «АЕК». Завтра команди вийдуть на поле Стамфорд-Брідж у Лондоні о 10:00 вечора.
1: Спорт сервіс.
0: Кадрові втрати у складі Луганської «Зорі» перед календарним матчем 9-го туру футбольного чемпіонату України серед клубів прем'єр-ліги з одеським «Чорноморцем». За словами головного тренера чорно-білих Віктора Скрипника, від сьогодні Василь Кравець уже готується в загальній групі. Натомість Володимир Слесар і Родрігеш наразі продовжують відновлюватися після ушкоджень. Після 8 зіграних матчів «Зоря» має 11 очок в активі і посідає 6 місце в турнірній таблиці.
1: Спорт сервіс.
0: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на хардовому тисячнику в китайському Ухані. Сьогодні в матчі першого кола наша спортсменка у 3 сетах перемогла Крістіну Букшу з Іспанії 6-4, 5-7, 6-3. Ястремська вчетверте виступає на кортах Уханя і вперше з 2019 року подолала перше коло змагань. Наступною суперницею стане американка, 11-та ракетка світу Іва Йовіч.
1: Спорт сервіс.
0: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦФЕКО «Система опалення та водопостачання». Сокільники, Зубрівська, 14. Це об'їзна дорога біля Панської гори. В шоурумах ви матимете можливість побачити, як продукція світових брендів не лише виглядає, але й працює. Реалізовано багато новинок, також діє швидкісна зарядна станція для електромобілів. Пільгові ціни за наявності сонця, оскільки встановлено сонячну станцію.
1: Спорт сервіс.
0: То була інформація на правах реклами. Наступний випуск уже завтра вранці о 10:40.

0: Українська хвиля.
1: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
0: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
2: Він прийшов працювати директором музею, де було всього 32 експонати. Але через кілька десятиліть, завдяки йому, тут працюватимуть десятки музеїв, а зібрані колекції налічуватимуть сотні тисяч історичних цінностей. Михайло Сікорський – людина, яку називали батьком українських музеїв. Він народився 13 жовтня 1923 року на Черкащині. Його дитинство було нелегким, він рано втратив батьків і разом з братом та сестрою опинився в дитячому будинку. Але хлопець мав величезне бажання вчитися. Михайло захоплювався авіацією, він вступив до Запорізького авіаційного технікуму. Але коли почалася Друга світова, навчальний заклад евакуювали до Омська. Там юнак вчився, працював на авіаційному заводі, а згодом і сам викладав. Хто знає, можливо, за інших обставин він став би авіаконструктором. Але після війни Михайло Сікорський вирішив кардинально змінити своє життя. Він повернувся в Україну і вступив на історичний факультет Київського університету. А в 1951 році, коли йому було 28, отримав призначення директором історико-краєзнавчого музею в Переяславі. Саме тут почалася справа, якій він присвятив наступні 60 років. Перший музей мав лише 32 експонати. Але молодий директор не збирався сидіти в кабінеті і чекати, поки хтось принесе йому історичний скарби. Він вирушав в експедиції, об'їжджав села, розмовляв зі старожилами, шукав старовинні речі на горищах, коморах, в покинутих хатах. Його цікавило абсолютно все. І в Переяславі почали з'являтися незвичайні музеї. Музей хліба, музей народного транспорту, музей українських обрядів, музей трипільської культури. А одним із наймасштабніших його задумів став музей народної архітектури та побуту середньої Надніпрянщини – просто небо. Туди перевозили старовинні хати, вітряки, господарські споруди, аби відвідувачі могли побачити, як жили українці сотні років тому. За роки роботи Михайла Сікорського в Переяславі було створено 25 музеїв, а музейні фонди поповнились понад 165 тисячами предметів. Фактично, одна людина перетворила невелике місто на один із найважливіших музейних центрів України. Його праця отримала визнання. У 1989 році він став лауреатом Шевченківської премії, а у 2005-му отримав звання Герой України. Сьогодні Національний історико-етнографічний заповідник Переяслав носить ім'я Михайла Сікорського. Видатний український історик, музейник і подвижник Михайло Сікорський належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проекту «Три стихії» – спортивно-оздоровчий комплекс. Сьогодні була там на Щерецькій, 36. Нагадую, що є ще відкрита «Три стихії» у Зимній воді. Якщо вам зручна ця локація, то завітайте туди. Всім рекомендую займатися спортом у трьох стихіях. Той, хто був, той вже знає. Тут завжди чисто, тут круто кондиціонується повітря, завжди приємна температура для занять. Тут є всі тренажери, які потрібні для того, щоб ви підтримували своє здоров'я. Хочете плавати – є басейни. Хочете на масаж – теж можете записатися. Є спа-зона, ну і, звісно ж, тренажерний зал. В трьох стихіях відчуваєш себе якось по-особливому. Ви можете бути як відвідувачем, а можете долучитися до команди «Три стихії», якщо ви тренер. Спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії», Щерецька, 36, Зимна вода.
3: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
3: Львівська хвиля.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Надійність, якість життя та зручна локація.
5: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
4: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
5: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
4: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
6: Клас енергоефективності це...
7: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
8: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
9: Хочу піцу, хочу.
10: Легендарний шалений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
11: Domino's Pizza.
12: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
13: Ми маємо ким пишатися.
12: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
14: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
15: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Де меблі купувати?
18: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
19: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена, 407.
20: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін UA».
21: Питання.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Куме, а чого того ж жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
2: Та з того часу, як ми купили на цитаделі камін, її як підмінили.
3: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
4: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
5: Камін.львів.ua. Каміни на цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
6: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
7: Реклама.

0: 18.55 залишається на правах реклами нагадати вам про житловий квартал «Провесінь», що у Львові на вулиці Тракт Глинянський, 152. Саме тут активно зводять перший багатоквартирний будинок. Гарна локація у місті Львові біля озера, а з віком краєвид на Винниківське лісництво.
1: Деталі за номером телефону 068-222-2020. Також на сайті забудовника «Провесінь» Львів.ua. Це була реклама.
0: Ну, це було гедлайнер-шоу «Шльома». Андрій Антонюк традиційно бажає вам гарного продовження цього наразі, і хочеться вірити, спокійного вечора.
1: Та, ну давайте трошки ще капнемо на нашу карточку. 66 100 є. 3900 би непогано було, було би 70, 75 завтра дозбирали, і вже половина суми. Ще не забувайте, що принтер просили зі сканером 24 імені короля Данила. Вчора говорили весь день, сьогодні ще не згадали, от зараз згадали, бо куча всього, на жаль, потрібно. Що з нічого, ніде, ніяк. А так, карточка, Фейсбук, не свисти грошей не буде, в нас буде. Фейсбук-сторінка Роман Гриневич і Шльома. Дякую, до завтра, будьте здорові.

0: У Львові минає 19-та година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: середи знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
1: Усім привіт, друзі! Я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду із своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща, калина, феромони, каштан. Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.
2: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
3: Суші енд піца квадрат.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на зеленій 407. Акція діє для іншої наявності. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
6: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. «Ліпс Бутік» – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. «Ліпс Бутік» – побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
7: Хтось вже планує випускні?
8: Так, давно.
7: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
8: В термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
7: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо 068-368-33-88.
9: Десь ранки починаються з кави.
10: Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
11: Сей одразу.
12: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
13: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
14: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
15: Ексклюзивний партнер свята – Львівкройсенс. Завжди є про що зустрітись.
16: Зустрічайте у Львові романтичний та щирий Діма Прокопов.
17: Кава з краплями дощу, так мало стало світ.
16: 5 листопада, центр Довженка. Великий сольний концерт «Зробіть гучніше».
17: Зробіть гучніше ці принцеси.
16: Приходьте і подаруйте емоції собі та своїм близьким. Квитки в касах міста та на Карабаском. Медіапартнер, улюблене радіо «Львівська хвиля». Живий звук.
18: Реклама.

0: реклама.
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.

0: волосся і все вилітає з голови?
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося. В моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній, романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
4: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
5: Бери Мастер!
4: Коли замовлень стає більше.
5: Бери Мастер!
4: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
5: Бери Мастер!
4: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
6: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич».
7: Живий звук.
6: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
8: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня «Барви Івент Холл» прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн». 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Комедія. Зустрічайте у Львові романтичний та щирий Діма Прокопов.
1: Кава з краплями дощу, так мало сталося.
0: 5 листопада, центр Довженка. Великий сольний концерт «Зробіть гучніше».
1: Зробіть гучніше ці принцеси.
0: Приходьте і подаруйте емоції собі та своїм близьким. В касах міста та на Карабаском. Медіапартнер, улюблене радіо «Львівська хвиля». Живий звук.
2: Реклама.

Увага! У Львівському районі повітряна тривога. Жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.

Увага! У Львівському районі повітряна тривога, жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.

0: Увага! У Львівському районі повітряна тривога, жовтий рівень загрози. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця.
1: Львівська хвиля.

0: Львівська хвиля.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розсвіте душа, ніжна ти моя, рідна ти моя.

0: Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до повторного нападу противника. Уважно слухайте повідомлення цивільного захисту. Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до повторного нападу противника. Уважно слухайте повідомлення цивільного захисту.
1: Львівська хвиля.